Still a long way to go.

High Street, Brooklyn Bridge, and

0: horn în horn pe case.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți la

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
4: Radio Plaja Itibiți te joc și te rocăiești!
5: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
4: Radio Plaja Itibiți, te toți te locoreți!
6: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
10: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
1: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare. Pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
5: Vara aceasta, pufoșenile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te rog.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: vitamina, sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, sponsorizată de Sinevo.
2: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Fana. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Fana. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fana. Cu drag din natură.
3: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzi Bitzi FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

맞은 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzi Bitzi și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi. Te toți se locoreți.
3: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzi Bitzi, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: din nisip?
1: Eu fac compot!
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
3: Zimi, tot, zi zimi, tot, zimi, tot! Prietenul care știe tot, el e zimi tot!
4: Bitzy? Mă gândeam că Zimitot ne-a vorbit de multe ori despre diverse mijloace de locomoție.
5: Așa este! Ne-a vorbit despre istoria automobilului, despre avioane,
4: da,
5: trenuri și baloane cu nacelă
4: și despre locomotive și despre...
5: biciclete! Mai ales despre biciclete!
4: Dar știi ce nu ne-a spus?
5: Ei, nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta.
4: Ce? Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
5: Așa este!
4: Da, dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
5: Au, este vorba despre submarine!
4: Da, exact! La submarine mă gândeam, Bitzy. Știu că sunt folosite mai mult în scopuri militare, dar și pentru cercetare submarină sau chiar pentru acțiuni de salvare.
5: Wow, văd că ești foarte documentată.
4: Nu, nu sunt, pentru că mai mult decât ți-am spus nu știu. Dar mi se pare un subiect interesant despre care merită să-l întrebăm pe Zimitot.
5: Adevărul este că pare foarte interesant. E adevărat că ne-a vorbit de biciclete, de mașini, de avioane, chiar și despre rachete. Dar despre submarine nu ne-a spus nimic.
4: Păi nimic mai simplu. Zimitot!
6: Da, Itzy, pe recepție, ca de obicei.
4: Bitzy și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine de mai multe ori, dar informații mai exacte nu știu.
5: Da, Zimitot, te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
4: Te ascultăm.
6: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500 de mii de kilometri cu doar 5 kg de combustibil.
5: Adică, numai cu 5 kg! Ce combustibil e acela care poate asigura funcționarea unui motor pe asemenea distanță?
6: Este vorba de submarinele nucleare care pot folosi plutoniu sau uraniu.
5: Aha, am înțeles! E vorba de generatoare nucleare!
6: Foarte exact, Bitzy! De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
4: Dar când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
6: Ei, un submarin a fost pentru prima dată folosit pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică Broasca, a încercat să atașeze o mină la o fregată britanică numită Eagle, în New York Bay. Planul a eșuat, dar Turtle, submarinul, reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat care pedala pentru a pune în funcție o elice.
5: Și cât de timp au fost acționate cu pedale?
6: Nu foarte multă vreme, Bitzy. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționarea submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fuseseră concepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau foarte repede.
5: Așa cum ți se descarcă ție acumulatorii, nu-i așa?
4: Bietul Zimi, să nu râdem de el.
6: Dar așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile, numite acumulatori sau baterii de acumulatori și dinamuri capabile să-i reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului.
5: Oh, da, Deci tot nu reprezenta o soluție.
6: Era destul de complicat, Biții, pentru că un motor cu aburi obișnuit necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp ce vasul era la suprafață, dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să-i tanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta provoca o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile la bordul submarinului.
5: Și nu mai puteai sta în submarin de cald.
6: Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină pot explora foarte ușor. Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri, cu o lățime de 3,6 metri. În timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață, dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Aceasta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
4: Noduri? Pe ață?
6: Nodul este o unitate specială, Itzy, de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus țeava de respirație. Acesta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă și să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcționând astfel, submarinele erau extrem de greu de detectat de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955, când flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucată de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear. Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani, fără a trebui realimentat.
5: Ura! Ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatorii lui Jimmy tot.
4: Dar cum funcționează un asemenea generator, Jimmy?
6: Reactorul unui submarin nuclear produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă la apa dintr-un boiler. Apa fierbe generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoarele electrice. Căldura transformă apa în aburi, apoi aburii rotesc turbinele care acționează elicele.
5: Deci, practic, am putea spune că submarinele nucleare funcționează, de fapt, cu motoare cu aburi.
6: Da, Biții, se poate spune și așa. Dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin. Dar generatorul de pe zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează.
5: Ai!
6: Drept pentru care acum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitop, coada lui maimuță, itzybitzy.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, zimitot!
5: Să știi că mai aveam niște întrebări de pus lui zimitot, tot cu privire la submarine.
4: Nu-i nimic, Bitzy. Îl vei întreba data viitoare. Acum ai văzut. I se terminaseră acumulatorii.
3: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu!

0: În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună Itsy, bună Bitsy! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună Itsy, bună Bitsy! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare și nu este mic și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: de 20 de ani.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: mergem vreo 2-3.
1: Biții, bună, biții, eu sunt Victor și vreau să vă zic un banc. Trei fermieri se duc la hotel. Primul zice, vreau o cameră. Și cel care dă cameră zice, bine, dar că fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în baie. După aia vine al doilea fermier, se duce la cel cu camere și îi zice, vreau o cameră, bine, dar să fie atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea își face duș și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în pod. După aia al treilea fermier vine și îi zice celui care dă cameră, vreau o cameră și îi dă o cameră, dar îi zice, fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea vine fermierul se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu. Fermierul se uită la un meci de fotbal albastru versus roșu și i-a zis fantomei roșu-roșu, taci mă din gură că eu țin cu albastru.

0: coastele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzibiții, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiții.ro.
5: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
6: Vara aceasta te așteptăm la mare. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
7: Radio Plaja Itzibiții. Te joci și te răcoiești.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
9: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Vânătoare de Comori. Porniți împreună într-o mică vânătoare de comori. Alege câteva lucruri interesante pe care să le căutați. O frunză interesantă, o piatră deosebită, flori de diferite culori sau cel mai lung băț pe care îl puteți găsi. Priviți cu atenție în jur, explorați și bucurați-vă de fiecare descoperire. Nu contează cine găsește cele mai multe comori. Adevărata comoară este timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 3.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z6A4000X. Iti și Biti se află în nava Zorar și așteaptă efectul termodistrugătorului pe care l-au pus în exterminatorul de planete. A avut loc o explozie puternică.
2: A fost exterminatorul de planete sau...
3: Planeta Xarazon?
0: Planeta Xarazon e la locul ei. Nu a pățit nimic.
2: Înseamnă că a fost distrus exterminatorul de planete.
3: Asta da viziune! Bravo, Iti!
2: Da, dacă nu venea ideea cu termodistrugătorul, poate că nu reușeam să distrugem exterminatorul.
3: Dacă nu găseam parola de trecere de filtrele de securitate, cum îți mai venea ție ideea?
2: Mare lucru să găsești o parolă. El ești tu.
3: Mare lucru să pui un termodistrugător în container.
2: Ce vorbești? Tu cu parola ta nu puteai să distrugi exterminatorul.
3: Nici tu cu termodistrugătorul tău nu puteai să treci de filtre.
4: Felicitări pentru reușita misiunii.
3: Tocmai o felicitam pe Iti pentru ideea cu termodistrugătorul. Bravo, Iti!
2: Fără parola lui Biti, n-am fi putut ajunge la exterminator. Bravo, Biti!
4: A fost o misiune foarte grea. V-ați descurcat amândoi foarte bine. Încă o dată, felicitări!
3: Mulțumim! Pentru asta am fost antrenați. Și acum, spre planeta Zizilon!
4: Nu încă. Varsar a anticipat intervenția apărătorilor galaxiei Xarazon.
2: Nu înțeleg! Nu am distrus exterminatorul?
4: Ba da, numai că Varsar a avut și un plan de rezervă. A avut grijă ca în urma exploziei să se producă un praf care afectează comportamentul. Cei care inspiră acest praf devin asemenea vartarilor răi, dornici să distrugă tot ce întâlnesc în cale.
3: Praful s-a întins în toată galaxia?
4: Nu, asta e vestea bună. A fost afectată numai planeta din apropierea planetei Vadrazon.
2: Planeta Somizon?
4: Da.
3: Somizonienii au devenit asemenea vartarilor?
4: Nu, ei nu au pățit nimic. Praful a invadat planeta noaptea, când somizonienii se odihnesc în Zigalon. Așa că praful nu a intrat în Zigalon.
2: Planul lui Varsar a eșuat.
4: Nu în totalitate. Pe planeta Somizon trăiesc și sombrozauri. Vietățile care păzesc planeta noaptea și ziua se odihnesc. Ei au inspirat acest praf. Efectul a fost imediat. Au început să distrugă tot ce întâlnesc în cale.
3: Și somizonienii?
4: Se ascund din calea sombrozaurilor.
3: Să distrugem toți sombrozaurii!
4: Asta e și dorința lui Varsar. Sombrozaurii sunt ființe inteligente și pașnice. Nu trebuiesc distruse. Noaptea apără planeta Somizon de atacul vartarilor. Fără ei, planeta ar fi invadată de armatele lui Varsar. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta Somizon, să găsiți o metodă de a-i aduce pe sombrozauri la starea inițială.
3: Am înțeles!
4: Succes!
2: Biti, mai găsești niște parole să ajungem și pe planeta Somizon?
3: Tu găsești un termodistrugător care să-i aducă pe sombrozauri la starea lor inițială?
0: Nu este nevoie nici de parole, nici de termodistrugător.
2: Serios?
3: De ce este nevoie?
0: Imediat.
2: Ai găsit?
0: Imediat. Este nevoie de voi doi.
2: Ha! Știm asta!
3: Somizonienii se odihnesc în zigalon?
0: Da, pe timpul nopții toți somizonienii trec în repaus total. Niciunul nu poate să rămână treaz.
2: Dacă sunt atacați de vartari, cine are grijă de ei?
0: Sombrozauri, care noaptea veghează și ziua se odihnesc.
3: E clar! Atunci, la drum! Dar nu înainte de...
2: De...
3: Bici!
2: Ici!
3: Ici!
2: Bici!
3: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
0: De mine ați uitat și nu înțeleg de ce...
3: Știm, nu te-am uitat! Zimi, tot, tot! Zimi, Zimi, tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi, tot!
0: Ne apropiem de planeta Somizon.
3: Ai grijă unde aterizezi! Să nu ne trezim cu un sombrozaur pe urmele noastre!
2: Stai liniștit! Zimi tot scanează zona.
0: În zonă nu se află niciun sombrozaur.
2: Inițiez secvența de aterizare. Aterizare perfectă.
3: Și acum eu zic ca Ici să caute un sombrozaur, îl analizează, ne trimite nouă informațiile și găsim un antidot la praful lui Varsar.
2: Bine, am plecat! Zimi tot, deschide trapa!
0: Am înțeles.
2: Ia stai puțin! Zimi tot, închide trapa!
0: Am înțeles.
2: De ce să mă duc eu? De ce nu te duci tu?
3: Am zis să fiu politicos! Fetițele înainte!
2: Bine, mulțumesc! Ce politicos ești! Zimi tot, deschide trapa! Am plecat!
0: Am înțeles.
2: Dar nu-i corect. Zimi tot, închide trapa.
3: Ce nu e corect?
2: Fetițele înainte. Nu mersi. Du-te tu.
3: Nu te duci tu?
2: Te duci tu.
5: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Deschide zdrava!
2: Deschide trapa.
3: Nu! Dacă e un sombrozaur.
0: Aflăm imediat. E un somizonian fugărit de un sombrozaur.
3: Deschide trapa!
0: Am înțeles.
6: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că m-a scăpat!
2: Cine ești tu?
6: Sunt Almal, un somizonian. Vai, vă mulțumesc încă o dată că m-a scăpat. Dar voi cine sunteți?
2: Apărător Ici!
3: Apărător Bici!
0: Iar eu sunt Zimi tot, computerul de bord al navei Zorar.
6: Sunteți apărători ai galaxiei Xarazon! Slavă lui Zamax! Ați ajuns la timp!
7: Ieșiți afară să vă distrug nava!
6: Faceți ceva! O să distrugă nava!
3: Stai calm! Zimi tot poate să distrugă nava?
0: Nu!
7: Am să vă mănânc! Acum!
3: Zimi tot, deschide trapa!
0: Am înțeles!
2: E periculos!
3: Mă ajut?
2: Sigur, sigur!
3: Ia recoltatorul de țesut organic!
2: L-am luat! Mai departe!
3: Am să iau o bucată din pielea lui! O analizăm și găsim antidotul!
2: Bine!
7: În sfârșit, o pradă! Al meu ești!
3: Nu, nu! Poate mai târziu! Acum avem puțină treabă!
7: Eu ce-am zis? Avem puțină treabă cu mâncatul! Stai! Nu
3: stai! Stai! Stai un pic! Ce e cu tine? mine.
7: Ce să fie? Mi-e foame de tine.
3: Hicic, ajută-mă. Dambrozaurule,
7: Geantenuțe, abia aștept să le gust. Par crocante.
3: Ajută-mă, Hicic.
2: Dambrozaurule, măi, Pocitania, uită-te la mine când vorbesc cu tine.
7: Cum mi-ai spus?
2: Așa cum ai auzit, Pocitanie.
7: Tu nu știi cu cine ai de-a face? Antenuțele tale par mai crocante. Stai!
2: Ajutor! Bici! Sombrozaurul mă fugărește!
3: Sombrozaurule!
7: N-am timp de tine acum.
2: Ajutor! Ajutor!
3: O brăznicătură! Oprește-te!
7: Cum mi-ai spus?
3: O brăznicătură!
7: Nu suport să mi se spună o brăznicătură! Sau Pocitanie! Al meu ești!
2: Pocitanie!
7: Cum?
2: Pocitanie, Pocitanie! Vino să m-a prins! Ajutor! Bici!
3: Obraznicule! Lasă fata în pace!
7: Ți-am spus că nu suport să mi se spună obraznicătura!
3: Ajutor! Bici!
2: Pocitanie!
3: Obraznicătura!
2: Pocitanie!
3: Obraznicătura!
2: Pocitanie! Poci, poci, poci, poci,
7: poci,
2: tani! Așteaptă, Bici, dacă se preface!
3: Nu cred! L-am obosit destul de tare! Acum trebuie să recoltăm o bucată din pielea lui! Așa!
2: Repede! Hai, navă, repede!
3: Zi-mi tot! Deschide nava!
8: Am înțeles.
6: Ați reușit să luați o bucată de țesut?
3: Da! Zi-mi tot, analizează țesutul!
6: Până ieri, sombrozaurii aveau grijă de noi noaptea. Ne apărau de armatele de vartari. Acum au devenit asemenea vartarilor.
2: Da! El n-are nicio vină. Varsar și vartarii lui cu armele lor sunt de vină.
3: Ei?
9: Praful rezultat în urma exploziei conține o substanță care afectează creierul. Cei care inhalează această substanță își pierd identitatea și sunt dornici să distrugă tot ce le stă în cale.
2: Putem să-l scăpăm de efectul praful?
9: Analizez. Da, se poate. Substanța care îi poate aduce pe sombrozauri așa cum au fost se numește Burtraxon. Dacă se dau pe cap cu această substanță, scapă de efectul prafului inhalat.
3: Burtraxon?
2: Burtraxon?
9: Da, Burtraxon.
3: Nu am auzit de ea.
2: Eu?
3: Unde se găsește?
9: Ciudat, nu pot găsi substanța.
3: Zi-mi tot! Cum pot să spui așa ceva? Verifică!
9: Baza de date și scanerele nu indică zona în care s-ar putea găsi Burtraxon.
6: Putem să-l întrebăm pe maiamanul planetei Somizon.
2: Cum vrei să ajungi la el? Sombrozaurul ne va distruge imediat la cât este de supărat. Îl auzi?
6: Nu este nevoie să părăsim nava.
2: Nu?
6: Pot lua legătura prin telepatie.
2: Puteți să comunicați de la distanță fără un mijloc tehnic? Cazovideul?
6: Da, am să mă cuplez la computerul de bord. Zi-mi tot, îmi permiți?
9: Da.
6: Maiamane, mă poți auzi?
10: Te aud, Alman.
6: Iții și Biții au descoperit ce poate să-i facă pe sombrozauri să revină la starea lor inițială.
10: Alman, ai să-mi spui că substanța Burtraxon ar rezolva problema?
6: Da? Dar de unde știi mai amale?
10: Am analizat țesutul organic al unui sombrozaur.
6: Și unde putem găsi substanța?
10: Chiar aici, pe planeta noastră.
6: Înseamnă că am rezolvat problema.
10: Nu cred. Burtraxonul este o substanță pe care o elimină sombrozaurii în momentul în care râd. Sunt fericiți. Ai văzut tu pe planeta asta un sombrozaur fericit acum?
6: Nu!
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
10: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
3: Sunt Ubiții, apărător al galaxiei Xarazon!
10: Am auzit de voi!
3: Nu prea am înțeles ce e cu substanța Burtraxon! Cum o elimină sombrozaurii?
10: Sombrozaurii, în momentul în care râd, elimină această substanță în sacul de pe spate. Din păcate, niciun sombrozaur nu a mai râs de când Varsar încearcă să stăpânească galaxia. Găsiți altă soluție. Nu mai pot să țin legătura. Succes!
2: Zi-mi tot! Analizează încă o dată țesutul organic al sombrozaurului.
9: Am înțeles. Singura substanță cu efect asupra sombrozaurilor este Burtraxonul.
3: Cum să faci fericit o ființă care vrea să distrugă tot? Zi-mi tot, tu ce zici?
9: Zi-mi tot știe tot, dar acum...
2: Să-l facem să râdă!
6: Cum?
2: Ne strâmbăm la el!
6: Hai să încercăm!
2: Bici?
3: Nu, mă gândesc!
2: Bine, zi-mi tot, deschide trapa!
9: Am înțeles!
2: Hai să ne strâmbăm la el! Sombrozaurule! Închide trapa!
6: Nu a fost o idee prea bună.
2: În lipsă de altceva. Bici, oprește-te! Nu mă pot concentra.
3: Nici eu nu mă pot concentra dacă stau pe loc. Ah, da.
2: Ce e, Bici?
3: Vreau să încerc ceva.
2: N-ai nicio șansă.
3: Lăsați-mă și pe mine să încerc. Zi-mi tot, deschide trapa.
9: Am înțeles.
3: Sombrozaurule!
7: În sfârșit! Începusem să mă plictisesc.
3: Și eu.
7: Ce? Și eu?
3: Și eu mă cam plictiseam în navă.
7: Nu mă interesează ce făceai tu în navă. Vreau să vă distrug odată cu nava.
3: Am ieșit afară să te ajut. Să distrugi nava și apoi pe mine.
7: Cum să distrugi nava și apoi pe tine?
3: Uite așa simplu. Mă încarc. Mârâi așa ca tine. Devin fioros. Și lovesc nava până la distrugere.
7: Stai un pic. Asta trebuia să o fac eu.
3: Da, așa e. M-am uitat pe hublou și am zis: sombrozaurul ăsta are nevoie de ajutor.
7: Termină. Nu ai nicio șansă. Tu nu vezi cât ești tu de mic și cât este nava de mare.
3: Da, nu încerca să mă oprești. Sunt rău. După ce termin nava și cu tot ce e în ea, încep cu tine. Pregătește-te dacă mă enervez. Mă apuc mai întâi de tine și apoi de nava.
7: Bine că vreau tine.
3: Ce-mi plac în navele. Tu bune la gust.
7: Nici măcar nu ai zgâriat-o.
3: Și ce? M-a zgâriat ea pe mine.
7: Te-a zgâriat ea pe tine.
3: Iar tu nu mai râde. Pare mai crocant când râzi. Acum mă răzgândesc. Las nava și mă apuc de tine.
7: Bine, gata, gata, hai că nu mai râd. Scuze.
3: Tu nu prea mă iei în serios.
7: Uite-te și tu la tine. Cât ești de mic, cât sunt eu de mare. Și mă mai și ameninți.
3: Ascultă, sombrozaur.
7: Te ascult.
3: Văd că ți-a crescut ceva în spate.
7: Nu mi-a crescut nimic. S-a umplut sacul din spate de Burtraxon.
3: Burtraxon? Ha! Te-am prins! Dacă vrei să te las în viață...
7: Bine, bine, gata. Fac ce-mi spui tu. Numai să mă lași în viață. Auzi, la el?
3: Nu mă mai întrerupe!
7: Gata, gata, uite. Tac, tac, nu mai spune nimic.
3: Iei burtraxonul și te dai cu el pe cap. Ai înțeles?
7: Cum să mă dau pe cap cu el?
3: Ți-am spus să nu mă mai întrerup.
7: Bine, bine, gata, gata. Dacă ai spus tu, asta fac acolo.
3: Așa, foarte bine. Așa, bravo. Bravo.
7: Da, ce se întâmplă?
3: Iarăși mă întrerupi.
7: Mă doare capul. Cine ești tu?
3: Apărător Biții.
7: Pare bine. Se lasă noaptea. Trebuie să veghez planeta Somizon. Nu mai pot să stau. Nu mai pot. Trebuie să mă duc să o veghez.
3: Nu mai vrei să mă mănânci?
7: Nu.
3: Să ne distrugi nava?
7: De ce?
3: Zi-mi tot. Și a revenit Sombrozaurul. Să vină Itzi și Almal.
8: Am înțeles.
2: Sigur și-a revenit?
3: Întreabă-l pe el.
2: Nu mai vrei să mănânci?

0: Mulțumim pentru ajutor. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Ai auzit? Am luat legătura prin telepatie cu maiamanul planetei, Somizon. Mi-a mulțumit.
2: Da, așa e. Te-ai descurcat foarte bine.
3: Apărător Itzi.
1: Da.
3: Apărător Bitzi.
2: Da, maiamane.
3: Felicitări. Ați întrecut toate așteptările. Sombrozaurii au scăpat de efectul prafului și totul a revenit la normal pe planeta Somizon. Bravo!
1: Mulțumim!
2: Mulțumim!
4: Deși părea o situație fără rezolvare, Itzi și Bitzi au demonstrat încă o dată că merită să fie apărătorii galaxiei Xenozon. Planul lui Varsar a fost oprit. Pe planeta Somizon, totul a revenit la normal. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Descarcă aplicația Itzi Bitzi FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi, când vrei tu.
6: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
7: De la efort la sport, e doar sportissimo.
8: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Măiți, bună biții, eu sunt Vladimir din București. Am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă patera flamingo într-un picior? Pentru că dacă l-ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
2: Bună, Iți, bună, Pițe. Eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupii, vă iubesc!
3: Bună, Iți, bună, Pițe. Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, cel mai mic jucător dintre voi ia un cartonaș, îl citește și iau cartof și îl aruncă și învârtim titirezul și e ca un timp și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu aveți, puteți să-l cumpărați sau dacă n-aveți atâte bani, puteți să-l faceți. Și nu e un cartof adevărat, este un cartof de prus, dar chiar e fierbinte pentru că da, l-am ținut în mână fiecare zi și e fierbinte.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
9: La Radio Plaja Itibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITB.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
4: Ce mai urmează acum?
5: Da, încă o tură de joacă.
6: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. O vrăjitoare care zboară pe mătură se întâlnește cu o vrăjitoare pe care n-am mai văzut-o de mult. Tot pe mătură ești? O întreabă aceasta râzând. Poate ar fi timpul să evoluezi și tu. Eu am aspirator de un an.
7: Tatăl Mariei mătură zăpada pe alee și fetița se distorează imitându-l. Scormonind prin zăpadă, Maria dă peste o porțiune cu iarbă. Tată! Strigă ea. Am găsit vara!
1: Întorcându-se de la școală, Elena îi spune mamei: ne-a spus doamna că pentru un pulover e nevoie de 3 oi. Iar mama spune: serios? Nu știam că oile știu să tricoteze.
7: Tată, unde se găsește Africa? Întreabă-o pe mama, ea pune totul la loc.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Did you remember to put on sunscreen?

0: grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
2: Radio Plaja Itzibiti. Te toți de la coreți.
3: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiti. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
2: Radio

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
1: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să ați da cu patina în față. Sau Johnson Zero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: place bunul foc de tavră?
1: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Easy Beauty, te jos și te rocolesc.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
2: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tona e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația ITBITI FM.
2: Radio Plaja ITBITI, te joci și te răcorești! Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii ITBITI de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
2: Este ora 11.
3: Melcul mai are un pic și mă întrece.
4: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești.
5: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
6: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru Macedonski. Astăzi, dragii noștri prieteni, ne vom apropia de un personaj special. Un om înzestrat din naștere cu o fire visătoare, de poet. Cu desăvârșire nepractic, utopic, dominat veșnic de iluzii și de fantasme, poetul Alexandru Macedonski este una dintre cele mai originale și pitorești figuri ale vieții literare românești, de la cumpăna veacurilor 19 și 20. Născut la București în 14 martie 1854, Alexandru este cel de-al treilea copil al generalului Alexandru Macedonski și al Mariei, născută Fisența. Tatăl băiatului, o figură extrem de originală, ajuns ministru de război la începutul domniei lui Cuza, își inventase încă din tinerețe apartenența la o familie regală lituaniană și pictase cu migală un fals arbore genealogic din care reieșea că ar fi fost prinț, un prinț lituanian. De viță boierească este de fapt mama poetului, Maria Macedonski, o femeie gingașă și plină de grație, care aduce ca zestre la căsătoria cu generalul două moșii mari și bogate la Adâncata și Pomenești, în Oltenia. Aici își va petrece Alexandru Macedonski copilăria într-o atmosferă grandios aristocratică. Casa copilăriei era mare, un adevărat castel, cu servitori, cu caretă trasă de 12 armăsari, condusă de un echipaj luxos, îmbrăcat în fireturi de aur. Alexandru Macedonski a primit educația obișnuită odraslelor familiilor boierești ale vremii, în limba franceză, cu un dascăl în casă și, mai departe, în românește, la gimnaziul din Craiova, pe care îl absolvă în anul 1868, pe când avea 14 ani. Elevul Alexandru Macedonski era slab, palid, cu părul blond, numai bucle. Avea o fire retrasă, fugea de lume și scria încă din școală stihuri. Avea însă o sănătate șubredă și mama sa hotărăște să-l trimite pentru însănătoșire, dar și pentru a-și continua studiile, în străinătate. Așa se face că la numai 16 ani, Alexandru Macedonski colindă singur Austria, Italia, Elveția. Nu absolvă nicio facultate, dar este plin de inspirație poetică și scrie neîncetat stihuri. În 1872, la numai 18 ani, Alexandru Macedonski profită de un scurt popas în țară și tipărește primul său volum de versuri, intitulat Prima Verba, pe care îl împarte cu degajare mai marilor presei, umblând între sură și șocând protipendada bucureșteană și pe literați, cu atitudinea sa mândră, sfidător-aristocratică. Alexandru Macedonski era o figură.
7: Brun, înalt, subțire,
6: cum și-l amintea peste ani Victor Eftimiu,
7: umbla legănându-se pe picioarele puțin încovoiate, cu niște ochi drăcești, cu nasul ascuțit, peste care tremurau veșnic ochelarii sticloși cu rame de aur, cu mustăți ungurești, ridicate și unse cu cosmetic, cu părul lins pe tâmple, cu o pălărie mare, moale, în vârful capului, când nu purta joben de mătase, o cravată bogată, romantică și sumbră. Un Don Quixote coborât din ramă, răutăcioșii îl porecliseră Macabronski.
6: Silueta inconfundabilă a lui Alexandru Macedonski se sprijina într-un baston cu încrustări de fildeș, despre care poetul spunea că ar fi fost primit de la admiratorii săi din Paris și pe care își gravase numele și titlul său de noblețe, Alexandru Macedonski, mareșal al literaturii române. Îl știm bine pe Alexandru Macedonski ca poet, autor al Nopților și Rondelurilor. Ce știm mai puțin, poate chiar deloc, este că Macedonski a fost cel dintâi scriitor român care a făcut sport. Alexandru Macedonski a fost unul din pionierii ciclismului românesc. Un ciclist de performanță, care în toamna lui 1894, pe când avea 40 de ani, și-a încălecat velocipedul și a pornit în cursa București-Brașov, pe care a și câștigat-o. Macedonski își propusese să ajungă de la București la Brașov în aceeași zi. Zis și făcut. Poetul, împreună cu coechipierul său, Constantin Cantili, pleacă din București la ora 6:30 dimineața. La 10, sportivii noștri trec prin Ploiești. La Câmpina, o ploaie ropotitoare îi ține în loc, dar către orele 4 ale după-amiezii zăresc deja turlele Mănăstirii Sinaia. Viteza este, trebuie să o recunoaștem, remarcabilă. Puțin înainte de miezul nopții, echipa ajunge la Brașov. Macedonski este un ciclist cu palmares.
7: Tot în 1894, anul în care Macedonski face cursa pe velociped București-Brașov și retur, la Londra este inaugurat celebrul Tower Bridge. La București se dă în folosință prima linie de tramvai electric, linia tramvaiului 14, care îi plimba pe călători din Cotroceni până la Mahalaua Obor. Americanul Thomas Edison inventează cinetoscopul și la București apare primul număr al revistei bilunare Vatra, condusă de Slavici, Caragiale și Coșbuc.
6: Poate la fel de importantă ca poezia lui Alexandru Macedonski este activitatea sa ca inițiator și animator al cenaclului Literatorul.
7: Să mă adun cu câțiva tineri, prieteni buni, inteligențe cutezătoare, și cu ei împreună să pun la cale pământul și cerul.
6: Se spune că la întâlnirile cenaclului din ultima locuință a poetului, pe calea Dorobanți, la numărul 23, care aveau loc în fiecare sâmbătă seara, Macedonski își juca rolul de anfitrion șezând pe un tron adevărat, o piesă de mobilier desenată ca întreg decorul salonului de Macedonski însuși. Perdele grele de catifea roșie împodobeau ferestrele. Atmosfera era magică, orientală, misterioasă. Maestrul deschidea printr-o recitare fiecare întâlnire. Când venea rândul discipolilor să-și citească proaspetele creații, Macedonski le ceda locul său spunând:
7: poetul este un rege și se cuvine un tron.
6: Și apoi își răsplătea discipolii dăruindu-le pietre prețioase, false, safire, briliante, turcoaze,
7: smaragde.
6: Se spune că în aerul serilor de sâmbătă se simțea miros de roze, florile favorite ale poetului.
7: Macedonski, fără îndoială, a fost cineva,
6: spunea Garabeti Brăileanu despre marele poet aristocrat.
7: Cine nu e nimic, nu face școală, nu stârnește pasiuni pentru sau contra. În lumea noastră, și nu numai a noastră, în care toți ceilalți urmăresc cu tenacitate și dibăcie folosul material, un om care a căutat imagini și rime 50 de ani în șir, un om care și-a pierdut vremea inițiind în misterele artei câteva generații de efebi, ca mai apoi să-l părăsească, devenind practici, pe când el rămânea să predice altora. Un asemenea om merită nu numai toată stima, dar într-o privință și toată admirația noastră. Căci nu se pot arăta multe exemple de o așa îndărătnicită afirmare a priorității spiritului asupra materiei ca întreaga viață a acestui om.
6: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru Macedonski. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici? Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șter.

melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: adevărat și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportisimă.
1: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
2: Cum arată vacanța ta de vis?
3: Cu o carte bună, nisip, fin și multă distracție.
2: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
4: Editura Gama, Gama.
5: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
6: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Santal vă așteaptă pe toți, copii și părinți, la Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, unde vă pregătim multe activități.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzi Bici, te toți te locoreți.

0: zi!
1: Da, mă gândeam că Zimi tot ne-a vorbit de multe ori despre diverse mijloace de locomoție.
0: Așa este! Ne-a vorbit despre istoria automobilului, despre avioane,
1: da,
0: trenuri și baloane cu nacelă
1: și despre locomotive și despre...
0: biciclete! Mai ales despre biciclete.
1: Dar știi ce nu ne-a spus?
0: Ei, nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta.
1: Ce? Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
0: Așa este.
1: Da, dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
0: Au, este vorba despre submarine.
1: Da, exact. La submarine mă gândeam, Bici. Știu că sunt folosite mai mult în scopuri militare, dar și pentru cercetare submarină sau chiar pentru acțiuni de salvare.
0: Wow, văd că ești foarte documentată.
1: Nu, nu sunt. Pentru că mai mult decât ce-am spus nu știu. Dar mi se pare un subiect interesant despre care merită să-l întrebăm pe Zimitor.
0: Adevărul este că pare foarte interesant. E adevărat că ne-a vorbit de biciclete, de mașini, de avioane, chiar și despre rachete. Dar despre submarine nu ne-a spus nimic.
1: Păi nimic mai simplu. Zimitor!
2: Da, Iti, pe recepție, ca de obicei.
1: Bici și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine de mai multe ori, dar informații mai exacte nu știu.
0: Da, zi-mi tot, te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
1: Te ascultăm.
2: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500 de mii de kilometri cu doar 5 kg de combustibil.
0: Adică! Numai cu 5 kg! Ce combustibil e acela care poate asigura funcționarea unui motor pe o asemenea distanță?
2: Este vorba de submarinele nucleare care pot folosi plutoniu sau uraniu.
0: Aha, am înțeles! E vorba de generatoare nucleare!
2: Foarte exact, Bici. De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
1: Dar când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
2: Ei, un submarin a fost pentru prima dată folosit pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică broasca, a încercat să atașeze o mină la o fregată britanică numită Eagle, în New York Bay. Planul a eșuat, dar Turtle, submarinul, reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat care pedala pentru a pune în funcție o elice.
0: Și cât timp au fost acționate cu pedale?
2: Nu foarte multă vreme, Biții. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționarea submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fusese reconcepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau foarte repede.
0: Așa cum ți se descarcă ție acumulatorii, nu-i așa?
1: Bietul Jimmy, să nu râdem de el.
2: Dar așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile, numite acumulatori sau baterii de acumulatori și dinamuri capabile să-i reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului.
0: Deci totul nu reprezenta o soluție.
2: Era destul de complicat, Biții, pentru că un motor cu aburi obișnuit necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp ce vasul era la suprafață, dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să-i tanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta provoca o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile la bordul submarinului.
0: Și nu mai putea. cald.
2: Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină pot explora foarte ușor.
0: Au.
2: Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri, cu o lățime de 3,6 metri, în timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață, dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Aceasta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
1: Noduri? Pe ață?
2: Nodul este o unitate specială, Itzy, de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus țeava de respirație. Acesta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă și să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcționând astfel, submarinele erau extrem de greu de detectat de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955, când flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucată de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear, Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani, fără a trebui realimentat.
0: Ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatorii lui Zimi tot.
1: Dar cum funcționează un asemenea generator, Zimi?
2: Reactorul unui submarin nuclear produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă la apa dintr-un boiler. Apa fierbe generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoarele electrice. Căldura transformă apa în aburi, apoi aburii rotesc turbinele care acționează elicele.
0: Oh, dar ce practic! Am putea spune că submarinele nucleare funcționează de fapt cu motoare cu aburi.
2: Da, Bitty, se poate spune și așa. Dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin. Dar generatorul de pe zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează.
0: Ai!
2: Drept pentru care acum trebuie să mă retrag, așa că vă spun la revedere, Itzy, la revedere, Itzy, ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitop, coada lui maimuță, itzybitzy.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zimitot! Să știi că mai aveam niște întrebări de pus lui Zimitot, tot cu privire la submarine.
1: Nu-i nimic, Bitzy, îl vei întreba data viitoare. Acum ai văzut, i se terminaseră acumulatorii.
0: Zimitot! Zimitot! Prietenul care știe tot!
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești! Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti, sunt David și jocul meu preferat în familie este Catan. Iar regulile acelui joc sunt că trebuie să-ți faci orașe și drumuri și așezări și cine ajunge primul la 10 sau la 14 puncte câștigă.
1: Joacă! Joacă!
3: Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: avem vreo 2-3.
1: Sunt Liana și am o ghicitoare. Ce este un punct negru cu două puncte albe? Un purice cu fată în urechi.
2: Deci eu sunt Matei. Noi v-am spus câteva glume, dar azi vreau să vă spun o glumă cea mai amuzantă. De ce ardeiul iute se duce la doctor? Pentru că nu mai arde atât de rău în gura oamenilor. Și pe ea scapă alunecă și se duce la doctor și doctorul îi dă puțin foc și după aia ardeiul se arde el singur.
3: Vreau să vă zic o glumă. Pe o corabie, oamenii de pe ea ziceau glume. Iar un pește a zis: mai încet cu glumele, e un banc aici.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: zis și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Detectivul obiectelor.
1: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși, din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție! Locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: La Radio Plaja.
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
7: La Radio Plaja Itzi Bitsi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitsi FM.
8: Radio Plaza Itzi Bitsi, te toți de la corect.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
10: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi Bitsi FM.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos să pare.
2: Radio Praza, Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: brothers. The brothers.
1: Este ora 1. Ca Biții, nu-i niciunul.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy? Mă gândeam că Zimitot ne-a vorbit de multe ori despre diverse mijloace de locomoție.
5: Așa este! Ne-a vorbit despre istoria automobilului, despre avioane,
4: da,
5: trenuri și baloane cu nacelă
4: și despre locomotive și despre...
5: biciclete! Mai ales despre biciclete.
4: Dar știi ce nu ne-a spus?
5: Ei, nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta.
4: Ce? Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
5: Așa este!
4: Da, dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
5: Au, este vorba despre submarine!
4: Da, exact! La submarine mă gândeam, Bitsy. Știu că sunt folosite mai mult în scopuri militare, dar și pentru cercetare submarină sau chiar pentru acțiuni de salvare.
5: Wow, văd că ești foarte documentată.
4: Nu, nu sunt. Pentru că mai mult decât ce-am spus nu știu. Dar mi se pare un subiect interesant despre care merită să-l întrebăm pe Zimitot.
5: Adevărul este că pare foarte interesant. E adevărat că ne-a vorbit de biciclete, de mașini, de avioane, chiar și despre rachete. Dar despre submarine nu ne-a spus nimic.
4: Păi nimic mai simplu. Zimitot!
6: Da, Itzy, recepție, ca de obicei.
4: Bitsy și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine de mai multe ori, dar informații mai exacte nu știu.
5: Da, zi-mi tot, te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
4: Te ascultăm.
6: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500 de mii de kilometri cu doar 5 kilograme de combustibil.
5: Adică! Numai cu 5 kilograme! Ce combustibil e acela care poate asigura funcționarea unui motor pe o asemenea distanță?
6: Este vorba de submarinele nucleare care pot folosi plutoniu sau uraniu.
5: Aha, am înțeles! E vorba de generatoare nucleare!
6: Foarte exact, Bitsy! De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
4: Dar când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
6: Ei, Itzy, un submarin a fost pentru prima dată folosit pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică broasca, a încercat să atașeze o mină la o fregată britanică numită Eagle, în New York Bay. Planul a eșuat, dar Turtle, submarinul, reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat care pedala pentru a pune în funcție o elice.
5: Și cât timp au fost acționate cu pedale?
6: Nu foarte multă vreme, Bitsy. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționarea submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fuseseră concepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau foarte repede.
5: Așa cum ți se descarcă ție acumulatorii, nu-i așa?
4: Bietul Zimi, să nu râdem de el.
6: Dar așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile numite acumulatori sau baterii de acumulatori și dinamuri capabile să îi reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului.
5: Deci totul nu reprezenta o soluție.
6: Era destul de complicat, Bitsy, pentru că un motor cu aburi obișnuit Necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp ce vasul era la suprafață, dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să-i tanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta a provocat o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile la bordul submarinului.
5: Și nu mai puteai sta în submarin de cald.
6: Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină pot explora foarte ușor. Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri, cu o lățime de 3,6 metri. În timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață, dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Aceasta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
4: Noduri? Pe ață?
6: Nodul este o unitate specială, Itzy, de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus țeava de respirație. Acesta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă și să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcționând astfel, submarinele erau extrem de greu de detectate de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955, când flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucată de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear. Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani, fără a trebui realimentat.
5: Ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatorii lui Jimmy tot.
4: Dar cum funcționează un asemenea generator, Jimmy?
6: Reactorul unui submarin nuclear produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă la apa dintr-un boiler. Apa fierbe generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoarele electrice. Căldura transformă apa în aburi, apoi aburii rotesc turbinele care acționează elicele.
5: Deci, practic, am putea spune că submarinele nucleare funcționează, de fapt, cu motoare cu aburi.
6: Da, Bizi, se poate spune și așa. Dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin. Dar generatorul de pe zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează.
5: Ai!
6: Drept pentru care acum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Itzy, la revedere, Bizi. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itzybitzy.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
5: Să știi că mai aveam niște întrebări de pus lui Zimitot, tot cu privire la submarine.
4: Nu-i nimic, Bitzy, îl vei întreba data viitoare. Acum ai văzut, i se

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
5: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la corect!
6: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
5: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
7: Sunt Felix.

0: înțeleagă această nevoie a copilului nou născut, copilul are nevoie de prezența lui acolo.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: de 20 de ani. Unde pleacă frigul vara?
1: În Bulgaria.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești. Itzy Bitzy FM.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți! Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Vreau să vă recomand un joc făcut de mine și de mama. Am Nam. Și regula lui este așa. Trebuie să fie la regulile, practic. Trebuie să fie la trecută. Zicem, am, n-am rupt o creangă, să zicem. Iar ceilalți pot să spună am sau n-am. Trebuie să explici dacă ai zis am, trebuie să explici, poți să povestești.
1: Cred că este și o regulă nescrisă. Ar fi drăguț să fim sinceri, nu?
2: Da. Am, n-am mâncat cireșe din grădina altcuiva când eram mic.
1: Am.
2: Nu, eu nu stau la curte.
1: Poți să zic și o dată?
2: Da.
1: Am, n-am mâncat ciocozolata lui Iti.
3: N-am.
1: Eu n-am?
4: Am cam mâncat de fiecare dată.
2: Jocul ăsta când mă joc cu mama, aflu ce făcea ea în copilărie. Iti, puteți să aflați adevărul de la prieteni și puteți să-l și cunoașteți mai bine.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti bici, te joci și te răcoiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor. Ce-ai schimbat la tine?
5: Că sunt mare, aș vrea să fiu la grădiniță și că... nu mai știu. Să nu mă mai enervez.
4: Te enervezi des?
5: Dacă mă supără cineva.
6: Eu m-am schimbat la mine dacă aș putea mai nimic, mă ador așa cum sunt.
7: Eu aș mai schimba la mine puțin atitudinea de pisică și puțin desenul.
4: Vocea copiilor.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
5: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Asculți povestea Gâza preferată.
1: E seară. În camera lor, Sofia și Andrei se pregătesc de culcare. Mama a pregătit patul și, privindu-i cu drag pe cei doi prichindei, le spune:
2: Hai, e târziu, năzdrăvanilor, trebuie să vă culcați. Mâine vă așteaptă o nouă zi la grădiniță. Cu ce vă place vouă, cu joacă și aventuri?
3: Da, așa e! Iar mâine chiar e o zi specială!
2: Da? De ce? Ce se întâmplă mâine la grădiniță?
4: Ha! Păi, mâine e ziua gâzelor! Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la o insectă. Care vrem noi? Abia aștept să merg mâine la grădiniță!
2: Și voi la ce v-ați gândit?
4: Eu știi ce am ales?
2: Andrei, știi că e frumos să lași mai întâi fetele.
4: Da, așa e. Sofia s-a gândit la o...
3: Dar lasă-mă pe mine să spun, guralivule!
4: Bine, spune! Dar oricum alegerea mea e cea mai tare, mami. O să vezi!
3: Eu am ales albinuța. E preferata mea. Albinele sunt cele mai harnice insecte și fac cel mai bun lucru din lume. Mierea!
4: Da, așa e. Bunica ne-a spus azi, când ne-a luat de la grădiniță, că mierea e foarte sănătoasă, fiind cel mai dulce și cel mai delicios fel de mâncare.
3: Numai la mâncare te gândești. Bunica ne-a spus și că mierea e un medicament miraculos. De aceea eu am ales albinuța. Chiar dacă este așa micuță, face foarte, foarte, foarte mult bine.
4: Da, bună alegere. Că albina mai și înțeapă. Ți se potrivește? Ha, ha!
3: Mâine la grădiniță o să iau cu mine albinuța de pluș pe care am primit-o de la Nașa de ziua mea. E tare frumoasă și copiilor o să le placă.
2: Sofia, alegerea ta e foarte bună, te-ai gândit bine la albinuță, bravo. Dar tu, Andrei, tu ce gâză ai ales?
4: Eu? Eu am ales păianjenul.
2: Cum păianjenul? De ce?
4: Știam că e o alegere bună. Nu-i așa că la asta nu v-ați așteptat? Păianjenul îi sperie pe toți. Iar eu am și un păianjen micuț de jucărie, dar care arată extraordinar. Zici că-i viu. Îl iau mâine cu mine la grădiniță. Să vezi, să se sperie toți.
2: Nu-i frumos să-i sperii pe ceilalți. Mulți oameni se tem de păianjen, deși sunt niște gâze, de fapt, foarte folositoare.
4: Eu nu mă tem deloc. Nu mă sperie pe mine niciun păianjen. De aceea l-am și ales, că sunt curajos.
2: Să știți, dragilor, că păianjenii ne aduc și un mare folos. Prind insectele care le fac rău oamenilor, muștele murdare și țânțarii pișcători. Și în plus, păianjenii sunt și ei harnici și au răbdare. Își țes pânza cu migală și așteaptă să se prindă în ea insectele neatente.
3: La asta nu m-am gândit! Dar mie tot mi-e frică de păianjeni!
4: Mie nu! Păianjenul e cel mai tare!
2: Stai liniștită, draga mea! Cei mai mulți dintre păianjeni sunt inofensivi. Adică nu-ți fac niciun rău. Ei caută doar gâze mici, musculițe și țânțari.
4: Ce fricoasă ești, Sofia! Eu nu mă tem deloc!
2: Dacă zici tu, acum gata gâzele mele, lăsați bâzâitul și hai la culcare. Noapte bună, somn ușor și vise frumoase, dragilor!
3: Noapte bună, mami!
4: Noapte bună!
1: Cei doi prichindei au dormit neîntorși. Noaptea a trecut liniștită și nevăzută, iar dimineața amândoi au sărit vesel din pat, au mâncat cu poftă micul dejun și au zbugit-o nerăbdători la grădiniță. Ziua a trecut repede, cum e obiceiul zilelor, iar acum a venit iarăși seara. Andrei și Sofia se joacă împreună cu mama lor. Amintindu-și de ceea ce discutaseră în ajun, mama îi întreabă:
2: Dragilor, cum a fost azi la grădiniță? V-a plăcut ziua gâzelor?
3: Da! Foarte frumos!
4: Da, am aflat multe lucruri despre insecte.
3: Irina a ales fluturele, căci e vesel și ne-a stâmpărat ca un copilaș mereu dornic să se joace și să țopăie.
4: Iar Maria a ales furnicuța, că e harnică. Dar Ionuț, să vezi la ce s-a gândit Ionuț. Nu ghicești nici într-o sută de ani. S-a gândit la un vierme. Când am auzit, toți am râs de el.
2: La un vierme? Cum așa?
3: Mami! Așa ne-am mirat și noi, dar apoi ne-a explicat Ionuț că a ales vierme.

0: de mătase, care este o vietate nemaipomenită. El țese cea mai fină și mai scumpă mătase din lume. Deși o creatură mică, e capabilă să facă ceva atât de extraordinar.
1: Iar Alina a ales gărgărița. Îi plac mult buburuzele, care sunt cele mai îndrăgite insecte. Ne-a și cântat cântecul buburuzelor.
2: Gărgăriță, riță, zboară-n poieniță.
3: Foarte frumos, dragilor. Și voi, cum v-ați descurcat?
1: Eu i-am speriat pe colegi cu păianjenul meu de jucărie. Fetele au și țipat. Fetele, fricoase. Eu nu mă tem de niciun păianjen, oricât ar fi de fioros.
3: Bine, dragilor, acum hai să ne pregătim de culcare. V-ați spălat pe dințișori?
0: Eu, da?
1: Eu încă nu, dar mă duc acum să mă spăl.
0: Mami, mâine dimineață aș vrea să...
4: Aoleu! Mamă, ajutor! Mamă, mamă, vino! În baie e dita mai păianjenul! Vai de mine, vino repede!
3: Stai aici, dragule, mă duc să văd ce e.
4: E mare și fioros! E chiar deasupra oglinzii!
0: Ce să caute un păianjen la noi în baie? Dar ia stai! Nu ziceai tu că ești curajos și că pe tine nu te sperie niciun păianjen?
4: Și tu acum... Nu mă sperie niciun păianjen de jucărie. Ăsta era adevărat.
3: Dragilor, nu e nicio problemă. Era un păianjen micuț care a intrat cu siguranță pe geam. S-o fiurca pe fereastră de pe crânguțele copăcelului de afară. L-am luat cu grijă să nu-i fac rău și i-am dat drumul înapoi pe fereastră. Gata. Acum poți să te duci să te speli pe dinți liniștit.
4: L-ai luat cu mâna? Nu te-a mușcat? Nu ți-a fost frică?
3: Cum să mă muște? Dar ce? Crezi că e cățel? Există și păianjeni periculoși, dar nu la noi în baie, curajosule. Data viitoare cred că ar fi bine să nu-i mai sperii pe colegi cu păianjenul tău de jucărie. Acum ai văzut și tu pe pielea ta cum e. Știi vorba aceea? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
4: Da, așa e. Nu mai aleg păianjenul, nu-i de mine. Mă gândesc eu la altceva care să mi se potrivească. Gata, știu! De acum, gâza mea preferată este greierele. E vesel și țopăie toată ziua și cântă cu drag și toată lumea îl îndrăgește.
3: Bravo, bună alegere, dragule. Acum lasă cântatul și țopăitul și țuști în pat. Și tu, albinuțolacul, care gâzele mele.

0: se poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.

0: I like the glass breaking.
1: Începe povestea de prânz.
2: O nouă poveste am pregătit pentru voi. Alex și prietenii săi. Alex este un copil foarte bun la învățătură, dar nici la sport nu-i mai prejos. Are o mulțime de prieteni. Colegii roiesc mereu în jurul său, atât la ore, intra cu ochiul la temele făcute de el, cât și în curtea școlii, unde fiecare vrea, de fiecare dată, să fie în echipă cu Alex. Și unde mai punem că aduce la școală și niște sandvișuri de-ți lasă gura apă. Iar el, fire darnică, împarte tot cu prietenii. Alex era foarte mândru de prietenia pe care i-o arătau colegii. Așa că nu se dădea în lături să le sară în ajutor ori de câte ori se ivea ocazia. Îi ajuta la teme, îi împrumuta cu orice ar fi avut nevoie, într-un cuvânt, era cel pe care toată clasa se baza la nevoie. Dar, fiind atât de plăcut și de popular printre copii, doi găligani dintr-o clasă mai mare i-au pus gând rău. L-au pândit într-o pauză și l-au prins într-un colț din curtea școlii, unde l-au încolțit, amenințându-l că or să-i dea o trântă de n-o să se vadă. "Nu-i corect," le striga Alex cu curaj. "Voi sunteți doar doi, iar eu doar unul." Prietenii lui Alex erau și ei în curtea școlii, dar ce să vezi? Când au apărut cei mari cu priviri mânioase, toți colegii lui Alex au făcut nevăzuți care încotro, uitând că Alex era prietenul lor. Numai Horia, unul dintre copiii cei mai liniștiți din clasă, care nu-i ceruse niciodată nimic, a venit de îndată lângă Alex, au rămas unul lângă celălalt, gata să țină piept atacului. Din fericire, unul dintre profesori, văzând de la fereastră ce se întâmplă, îi strigă pe cei doi golani și conflictul se stinse înainte să înceapă. Întorcându-se în clasă, Alex îi mulțumi lui Horia, iar profesorul, care venise și el alături de băieți să vadă că totul este în regulă, le spuse încântat: "Bravo, Horia! Prietenul la nevoie se cunoaște. Iar tu ești un prieten adevărat."
1: Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.
2: Itty Bitty FM.

irritații poate aduce vară în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Inhibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 3!
1: Pescărușii mănâncă tăiței!
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă, și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

joacă? Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itty Bitty. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itty Bitty FM. Radio

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
2: Păi să-l aruncăm mereu la coșul de gunoi și odată la câteva zile să-l ducem la reciclat.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Ajungi la Radio Plaja.
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
10: La Radio Plaja Itzibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitzy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
6: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: și frică. Fac parte din viața fiecărui copil. Nici o emoție nu este greșită. În timpul jocului, ajută-l pe cel mic să observe și să numească ceea ce simte. Poți să-l întrebi, ce emoție simți acum? Sau, unde simți furia în corp? Atunci când este furios, încurajează-l să spună, sunt furios. Apoi respirați adânc împreună. Emoțiile vin și pleacă, iar cu ajutorul tău, copilul învață să le înțeleagă, să le recunoască și să le exprime în siguranță.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: se pă!
1: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: testele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
5: Radio Plaja Itzibiții. Bici, te joci și te răcărești!
6: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, Iti Bici, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iti și ale lui Bici. Episodul 34. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Dar Galactica 37Z4000X. Iti și Bici tocmai efectuează o misiune de recunoaștere în spațiul galaxiei Xarazon. În drumul navei Zorar apare o planetă ciudată care le stârnește interesul.
4: Ce planetă stranie! Ce sclipitoare este! Ai zice că e o sferă făcută din oglindă.
5: După coordonatele astrale, este planeta Purpuzon.
4: Cu siguranță este planeta Purpuzon. Totuși, este ceva ciudat. Noi am învățat la școala apărătorilor galaxiei Xarazon că planeta Purpuzon este roșie, dar acum este albă, parcă e de gheață.
3: Albă pentru că este acoperită de gheață. După cum bine știți, anul în galaxia Xarazon se numește Zaxtan și are 12 zoniade, adică 12 luni.
5: Bineînțeles că știm! Un Zaxtan are 12 zoniade! Orice locuitor al galaxiei Xarazon știe acest lucru.
3: Eu am vrut doar să vă reamintesc.
4: Ce vrei să ne spui de fapt?
3: Planeta Purpuzon este roșie pe perioada întregului Zaxtan. E clar că aici s-a întâmplat ceva. În mod natural, nu are cum să fie înghețată.
4: Ce bine este să te avem prin preajmă!
3: Mulțumesc pentru apreciere!
5: Acum avem o misiune! Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu planeta Purpuzon!
4: Eu zic să aterizăm!
5: Bună

0: despre planetele roșii și strălucitoare din întreaga galaxie.
1: Aproape tot. Acum nu știu de ce este înghețată planeta Purpuzon.
2: O să aflăm noi, Zimi Tot! Zimi! Tot! Tot! Zimi! Zimi Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot! Ce frig s-a făcut!
0: Zimi Tot, dacă tot știi tot, spune-ne de ce s-a făcut așa de frig!
1: Pentru că ne-am apropiat de planeta Purpuzon. Cred că va trebui să vă puneți costumele de protecție termică înainte de a cobori pe planeta Purpuzon.
0: În regulă, le punem. Deci nu mă simt bine în costumele astea mari în care trebuie să-mi îndoie în cerusele.
2: Purpuzonierii o să credă că ești grăsuță și că nu ai fost în stare să-ți aranjezi antenuțele.
0: Raule, nu pierzi niciun prilej să mă necăjești.
2: Fii atentă, nu mai comenta atâta. Zimi Tot, pornește secvența de aterizare.
1: Am înțeles.

0: ce frică!
1: Ai! Așa e, pe toți asteroizii!
0: Am înghețat și în costum!
1: Mărește temperatura!
0: Da, acum parcă e mai bine!
1: Ai! Nu se vede nimic! Decât deșertul ăsta de gheață care se întinde cât vezi cu ochii!
0: Uite un punct la orizont în direcția aia! Să mergem acolo!
1: Să mergem!
0: Ce frig e!
1: Ai!
0: Parcă este o movilă de pământ! Cum o fi apărut în mijlocul deșertului de gheață?
1: Nu știu! Parcă e un mușuroi!
0: Un mușuroi uriaș!
1: Nu cred că este făcut de cârtizoane sau furnizicuțe!
0: Și are o gaură!
1: Hai să intrăm!
0: Intră tu, primul!
1: Cum vrei? Eu vroiam să te las pe tine mai întâi!
0: Nu, mulțumesc!
1: Bine, intru eu! Bicii deschizători de drumuri! Ce te-ai face fără mine?
0: Bicii! Bicii! Mă auzi? Bicii, te rog frumos să-mi răspunzi! Termină cu glumele! Știu că te-ai ascuns! Vrei să mă sperii? Ce m-ai speriat? Gata, Bici, m-am speriat! Acum te rog să ieși afară! Bici! Bici! Cred că Bici nu mă aude. A intrat în mușuroiul ăsta. S-a auzit un strigăt și gata, a alunecat sub pământ. Am rămas singur. Eu ce mă fac acum? Nu, trebuie să-l scot pe Bici

0: Unde am ajuns? Am alunecat și... și am ajuns prin tunelul ăsta sub pământ.
1: Bine măcar că e cald.
0: Eti! Eti!
1: Nu mă aude.
0: Trebuie să găsesc o cale să ies repede de aici.
1: Nu pot să o las pe aici singură pe o planetă înghețată.
0: Păcat că nu e nimeni pe aici.
2: Dar ce? Eu sunt nimeni? Nu mișca mâinile, nu mișca picioarele și nu mișca... ce sunt alea de pe capul tău? Arme?
1: Cum să fie arme?
2: Am spus să nu miști sau vrei să te neutralizezi?
0: Iartă-mă, nu am vrut să te supăr. Ce vezi tu pe capul meu? Sunt antenuțe.
2: Bine, bine, am înțeles. Nu mișca! Îi plăti scump îndrăzneala de a ne călca teritoriul și sub pământ. Nu este destul că ne-ați alungat de la suprafață. Ne deranjezi și aici, ghetizonule.
0: Dar eu nu sunt ghetizon.
2: E adevărat că nu semeni cu un ghetizon. Aha! Ești un spion trimis de ei, de ghetizoni. Asta ești, un spion.
0: Eu sunt apărător al galaxiei Xavason.
2: Gura! O să spui tot ce știi și mai mult decât atât când te voi duce în fața purpuzonului principal.
0: Purpuzonul principal?
2: Da, ce? N-ai mai auzit? Este cel care ne conduce, cel care... Dar mai bine să mergem.
0: Să mergem? Dacă m-ai invitat așa frumos, mai ales că aia pe care o ții îndreptată spre mine, bănuiesc că este o armă cu flapser care mă poate dezintegra.
2: Nu mai comenta! Mergi înainte!
0: Poate ar trebui să stăm puțin de vorbă.
2: Ce tactică de spion! Vrei să-mi distragi atenția ca apoi să faci ce vrei tu cu mine? Nu, nu-ți merge cu mine! Ajungem imediat la purpuzonul principal, hai să vezi tu acolo!
0: Măcar arma să nu o mai țin dreptată spre mine!
2: Gata, ajunge! Să nu mai scoți un sunet! Pe cât e de mic, pe atât e de gălăgios! Ciudați mai sunt spionii ăștia!
3: Stai! Parola!
2: Deasupra e cerul!
3: Dedesubt pământul! Pot să treci! Stai un pic! Cine este el?
2: Un spion, ghetizon! L-am prins când a intrat pe teritoriul nostru. Am fost foarte agil.
0: Dar nu sunt un spion!
2: Gura! Vrei să te dezintegrezi?
0: Nu!
2: Atunci, liniște! Vorbești doar când ești întrebat. Uite-l pe purpuzonul principal.
4: Ce e cu ființa asta?
2: Este un spion!
0: Nu este adevărat!
4: Tăcere! Acum eu vorbesc. Cine ești, de fapt? De unde ai venit? Și ce vrei să faci aici?
0: Sunt Bici, apărător al galaxiei Xarazon! Suntem în misiune de recunoaștere!
4: Sunteți mai mulți?
0: Eu și prietena mea, Iti!
4: Unde este?
0: Ea a rămas la suprafață! Eu am alunecat fără să vreau pe un tunel și am ajuns aici, la voi!
4: De pe ce planetă veniți?
0: De pe Zizilon? Nu ați auzit de apărătorii Iti și Bici?
4: De auzit, am auzit. Numai că acum trebuie să fim foarte vigilenți. Dacă ești un spion al ghetizonilor și ai venit să ne îngheți și aici, sub pământ...
0: Cum să vă îngheți eu? Uitați-vă la mine, sunt un copil în Tolozai 2!
4: Asta am observat. Am să îți spun câteva întrebări, să văd dacă ești într-adevăr cine spui că ești. Cine este spiritul bun al galaxiei?
0: Maiamanul Zamax!
4: Corect răspuns. Care este singura școală de pe planeta Zizilon?
0: Școala apărătorilor galaxiei Xarazon!
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Într-adevăr, se pare că ești cine spui. Bici, apărătorul galaxiei Xarazon, mă bucur să te cunosc.
0: Și eu mă bucur că în sfârșit m-ați crezut. De cine vă apărați? De ce locuiți aici în sub pământ?
4: Prea multe întrebări. Hai să afli răspunsurile imediat. Este o poveste lungă.
0: Abia aștept să o aud.
4: Să începem cu începutul. Mai bine să-ți spun povestea, cea care a fost lovită cel mai tare. Fata mea, Runinda. Runinda!
5: Da, tată.
4: El este Bici și ar vrea să știe de ce locuim noi sub pământ.
5: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Bici.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. sufletul, Runinda.
5: Am să-i povestesc eu, tată.
4: Bine, draga mea.
0: Sunt numai antene.
5: Acum în Zahstan și 6 zoniade, locuitorii de pe planeta Getizon.
6: Asta mai trebuia. După ce că e fric de țângheață antenuțele, am mai rămas și singură. Trebuie să recunosc că mi-este mai bine cu piții. Acum ce să fac? Încotro s-o apuc. Îl apelez pe Zimitot. Zimitot! Zimitot! Zimitot! Poftim! A înghețat și Zovideul. Nu pot să mai comunic cu Zimitot. Of! Un necaz nu vine niciodată singur.
7: Runinda!
6: Parcă se aude ceva.
7: Runinda!
6: Cineva o strigă pe Runinda.
7: Runinda! Runinda! Runinda! În sfârșit am găsit. Ascultă-mă, dragă Runinda. Dar tu nu ești Runinda. Runinda nu are antenuțe.
6: Stai!
7: Runinda! Runinda!
6: Întoarce-te! Poate te pot ajuta.
7: Chiar vrei să mă ajuți?
6: Da!
7: Spune-mi unde este Runinda.
6: Runinda.
7: Ajută-mă, ajută-mă, găsești-o pe Runinda.
6: Dacă îmi spui cine este, voi ști pe cine să caut.
7: Runinda este logotnica mea. Trebuia să mă unirecunosc cu ea și...
6: Și nu v-ați mai căsătorit?
7: Nu.
6: Ce s-a întâmplat?
7: Vrei să asculți povestea mea?
6: Da.
7: Vino cu mine, aici este prea frig. Am construit un adăpost de zăpadă.
6: Să mergem.
7: Era pe aici, pe undeva. Aha, l-am găsit, intră. E un adăpost de zăpadă. Vin aici să mă mai încălzesc, după care plec iar în căutarea Runindei. Runinda, Runinda.
6: Eu sunt Pici, apărător al galaxiei Xarazon.
7: Am auzit de tine. Eu sunt Loran, fiul Getizonului principal, conducătorul planetei Getizon.
6: Îmi pare bine, Loran. Dar să știi că până acum nu am auzit de planeta Getizon.
7: O să auzi acum. Tatăl meu l-a invitat pe planeta Getizon pe Purpuzonul principal, care este conducătorul planetei Purpuzon, ca să petreacă împreună o perioadă de zaviarde.
6: Foarte frumos!
7: Asta am spus și eu. Purpuzonul principal a venit împreună cu fata lui, Runinda.
6: Acum am înțeles cine este Runinda.
7: De cum am văzut-o, m-am îndrăgostit imediat de ea. Și ea de mine. Numai că atunci nu eram în perioada de Tolozai care să ne permită unii recunoașterea. Nu, dar nu asta era problema. Am stabilit să așteptăm până vom trece amândoi în Tolozai 8. Ea s-a întors pe planeta ei Purpuzon, iar eu am rămas pe planeta Getizon. De atunci, fiecare zi, fiecare noapte, mi-am petrecut-o cu gândul la ea.
6: Și?
7: Și ce? În sfârșit, a sosit ziua în care trebuia să ne căsătorim. Părinții noștri au făcut pregătirile pentru unii recunoaștere. Locuitorii planetei Getizon erau foarte fericiți. La fel și locuitorii de pe planeta Purpuzon. Toți așteptau marele eveniment.
6: Da?
7: Unii recunoașterea nu a mai avut loc.
6: De ce?
7: Toți locuitorii de pe planeta Getizon au venit pe planeta Purpuzon. Era atâta veselie pe aceste teritorii. Acum, cât vezi cu ochii, găsești numai gheață și zăpadă. În final, am mers cu toții la templul recunoașterii. Preotonul se pregătea să ne unii recunoască.
6: Mai departe, Loran, spune!
7: În acele zile în care mă gândeam la ea, i-am scris câteva rânduri. Am vrut să vadă cât de mult înseamnă pentru mine. Înainte ca preotonul să ne unească, am ținut să-i citesc aceste rânduri.
6: I le-ai citit?
7: Din păcate, numai primul rând.
6: Cum a reacționat?
7: S-a supărat și a fugit. N-a vrut să mai audă de mine și nu înțeleg de ce. Pentru tatăl meu și pentru poporul pe care îl conduce, asta a însemnat o mare jignire. Și a luat supușii, s-au îmbarcat în nave și au plecat pe planeta Getizon. N-au vrut să mai audă de planeta Purpuzon.
6: Și atunci planeta era înghețată?
7: Nu. Pentru rușinea care i-a fost adusă, tata a vrut să se răzbune.
6: Dar nu este bine să te răzbuni.
7: Știu. Și știe și tata. Numai că atunci, orbit de supărare, a hotărât să înghețe planeta Purpuzon. De atunci planeta este înghețată, iar locuitorii ei au dispărut. Eu am venit imediat aici ca să o caut pe Runinda. Degeaba însă. Nu am mai găsit pe nimeni.
6: Cum a reușit să înghețe planeta purpuroasă?
7: Cu ajutorul unor nave puternice a reușit să îndepărteze soarele departe de planeta Purpuzon, încât nu mai are putere să încălzească. Așa a înghețat toată planeta. Dar nu înțeleg unde au putut să dispară atât de repede.
6: Te rog să-mi citești rândurile pe care le-ai scris Runindei.
7: Bine. Fără tine aș putea să trăiesc.
6: Cum să-i spui ființei pe care o iubești că ai putea trăi fără ea? De asta a fugit. Să știi că și eu aș
7: Dar
6: fugi.
7: Nu am terminat, ascultă-mă până la capăt. Așa a făcut și Runinda.
6: După cum ai început, nu am niciun motiv să te ascult.
7: Te rog.
6: Bine.
7: Fără tine aș putea să trăiesc, soare. Dar fără lumina ochilor Runindei, niciodată. Fără tine aș putea să trăiesc, lună. Dar fără îmbrățișarea caldă a Runindei, niciodată. De aceea, dragă Runinda, îmi doresc să fii unii recunoscuta mea.
6: Ah, ce frumos!
7: Acum am înțeles de ce a fugit Runinda. A crezut că i-am spus că pot trăi fără ea.
6: A reacționat la fel ca mine.
7: Da! Nu a avut răbdare să mă asculte până la capăt. Cum am putea îndrepta această neînțelegere? Oare unde o fi ea acum? Parcă a intrat în pământ.
6: Ce ai spus?
7: Parcă a intrat în pământ.
6: Asta e, sigur că da. Acum se explică totul.
7: Ce? Ce se explică?
6: Ei bine, Loran, cred că purpuzonii locuiesc acum sub pământ.
7: De ce spui asta?
6: Prietenul meu, Pizzi, a intrat într-un mușuroi și a dispărut. Nu avea unde să se ducă decât sub pământ.
7: Nu înțeleg nimic.
6: Purpuzonienii nu pot trăi pe o planetă înghețată.
7: Da.
6: Au fost nevoiți să găsească un nou loc unde să poată supraviețui. Singurul loc posibil este acum sub pământ.
7: Am străbătut planeta de la un capăt la altul și nu am găsit pe nimeni. Cred că ai dreptate.
6: Vino cu mine, mergem la locul unde a dispărut Pizzi. Cu siguranță pe acolo se poate intra în lumea purpuzonilor de sub pământ. Ah, uite, Zovideul s-a deschețat. O să iau legătura cu Pizzi.
7: Ce mai așteptăm? Să mergem!
5: Acum înțelegi, Pizzi, de ce locuim noi sub pământ?
1: Da, înțeleg. Și totul din cauza lui Loran, care te-a jignit spunând că poate trăi fără tine.
5: Ce se aude?
1: E Zovideul, aparatul cu care iau legătura cu Itzi, partenera mea de misiuni. Apărător Pizzi.
6: Apărător Itzi, ce bine îmi pare să te aud.
1: Și eu mă bucur, Itzi, abia aștept să ne revedem.
6: Unde ești?
1: Am alunecat printr-un tunel sub pământ. Am dat peste locuitorii planetei Purpuzon.
6: Ai văzut, Loran? Am avut dreptate.
5: Loran?
8: Runinda?
1: Itzi, ferește-te de Loran! Din cauza lui este înghețată planeta.
6: Nu, Pizzi, nu este adevărat.
1: Ba da, mi-a povestit tot Runinda. Ai grijă.
6: Și mie mi-a povestit tot Loran. Este vorba doar de o neînțelegere.
1: Sigur?
6: Da, Pizzi, ai încredere în mine.
1: Și ce vrei să facem?
6: O să venim sub pământ, să terminăm odată cu neînțelegerea
1: Bine,
6: asta.
1: Ne întâlnim la tunel, terminat.

0: Amanda!
1: Ici!
2: Ici! Am zis că nu vreau să te mai văd.
0: Ascultă-mă!
2: Te-am ascultat odată și am greșit.
1: Runinga, te rog să-l asculți pe Loran. Ai răbdare și ascultă-l până la capăt.
3: Runinga, și eu te rog, hai să ascultăm ce vrea să-ți spună Loran.
2: De dragul vostru, Iți și Biții, o să-l ascult. Spune Loran.
0: Fără tine aș putea să trăiesc soare, dar fără lumina ochilor Runindei niciodată. Fără tine aș putea să trăiesc lună, dar fără îmbrățișarea caldă a Runindei niciodată. De aceea, dragă Runinda, îmi doresc să fii unii recunoscuta mea.
2: Am rămas fără cuvinte, Loran. Dragul meu, iartă-mă.
0: Tu să mă ierți.
1: Ce frumos!
3: Iti, cred că ar trebui să ne retragem. Iti!
1: Scuză-mă, dar trebuie să ne retragem.
3: Bravo, Iti! Te-ai descurcat foarte bine.
1: Da?
3: Da.
1: Atunci poate îmi scrii câteva rânduri așa, ca Loran.
3: Iti!
4: Runinda s-a unii recunoscut cu Loran. Purpuzonienii s-au împăcat cu gheții zonienii. Soarele a început iar să încălzească planeta. Purpuzonienii au revenit la suprafață. Acum totul este din nou frumos pe planeta Purpuzon. Și toate astea datorită lui Iți și Bibiții, care au reușit să convingă pe Runinda să-l asculte pe Loran până la sfârșit. Sper că și voi mă ascultați până la capăt. Poftim? Așa vă vreau, spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgrietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce-ai schimbat la tine?
2: Că sunt mare, aș vrea să fiu la grădiniță și că... nu mai știu. Să nu mă mai enervez.
1: Te enervezi des?
2: Dacă mă supără cineva.
3: Eu aș schimba la mine dacă aș putea mai nimic, mă ador așa cum sunt.
4: Eu aș mai schimba la mine puțin atitudinea de pisică și puțin desenul.
1: Vocea copiilor.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: Trăiești-simo! Începe-i-simo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportissimo!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Vara aceasta te așteptăm la mare. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă o zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții. Biții, te joci și te răcoiești!
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
2: Jocurile iți-bi-ți.
3: Joacă. Joacă.
2: Joacă-te.
4: Bună, biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădini cu

0: prietenele mele se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt. Deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie. După aia este un tigru din tufiș și oamenii trebuie să se sperie de tigru și după aia tigrul face o față adorabilă și oamenii atunci o să fie stăpânii lui pentru că nu avea stăpâni. Paiții, paviți, biții, pupici cu sclipiți.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!

0: auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Telefonul fără fir.
1: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant! Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Santal vă așteaptă pe toți, copii și părinți, la Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, unde vă pregătim multe activități.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: zicem vreo 2-3.
1: Ce trebuie să faci când ai 10 fantome în jurul casei?
2: Să stai în casă?
3: Nu.
2: Să mă fugi?
1: Nope.
2: Să te culci?
1: Nope.
3: Ba da, înseamnă că ești prea obosit dacă vezi fantome în jurul casei.
0: Trebuie să speri că e Halloween-ul.
3: Ce haioasă e asta!
1: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
2: Un metru pătrat?
3: Nu?
2: Știi că matematica nu e punctul meu foarte viții!
1: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
3: Păi e o groapă, nu e pământ!
2: Vezi!
3: Bravo!
2: Și nici nu sunt un geniu!
1: Cât timp poate să trăiască un șoarece?
2: Până îl găsește o pisică?
0: Cam da, depinde de pisici!
2: Bravo!
3: Mulțumesc!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
3: Bitzy? Mă gândeam că Zimi Tot ne-a vorbit de multe ori despre diverse mijloace de locomoție.
4: Așa este! Ne-a vorbit despre istoria automobilului, despre avioane,
3: da,
4: trenuri și baloane cu nacelă
3: și despre locomotive și despre
4: biciclete! Mai ales despre biciclete!
3: Dar știi ce nu ne-a spus?
4: Ei, nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta.
3: Ce? Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
4: Așa este!
3: Da, dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
4: Oh, este vorba despre submarine!
3: Da, exact! La submarine mă gândeam, Bitzy. Știu că sunt folosite mai mult în scopuri militare, dar și pentru cercetare submarină sau chiar pentru acțiuni de salvare.
4: Wow, văd că ești foarte documentată.
3: Nu, nu sunt. Pentru că mai mult decât ce-am spus nu știu. Dar mi se pare un subiect interesant despre care merită să-l întrebăm pe Zimi Tot.
4: Adevărul este că pare foarte interesant. E adevărat că ne-a vorbit de biciclete, de mașini, de avioane, chiar și despre rachete. Dar despre submarine nu ne-a spus nimic.
3: Păi nimic mai simplu. Zimi Tot!
5: Da, Itzy, recepție, ca de obicei.
3: Bitzy și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine de mai multe ori, dar informații mai exacte nu știu.
4: Da, Zimi Tot, te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
3: Te ascultăm.
5: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500 de mii de kilometri cu doar 5 kg de combustibil.
4: Adică! Numai cu 5 kg! Ce combustibil e acela care poate asigura funcționarea unui motor pe o asemenea distanță?
5: Este vorba de submarinele nucleare care pot folosi plutoniu sau uraniu.
4: Aha, am înțeles! E vorba de generatoare nucleare!
5: Foarte exact, Bitzy! De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
3: Dar când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
5: Ei, un submarin a fost pentru prima dată folosit pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică broasca, a încercat să atașeze o mină la o fregată britanică numită Eagle, în New York Bay. Planul a eșuat, dar Turtle, submarinul, reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat care pedala pentru a pune în funcție o elice.
4: Și cât de timp au fost acționate cu pedale?
5: Nu foarte multă vreme, Bitzy. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționarea submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fusese reconcepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau foarte repede.
4: Așa cum ți se descarcă ție acumulatorii, nu-i așa?
3: Bietul Zimi, să nu râdem de el.
5: Dar așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile, numite acumulatori sau baterii de acumulatori și dinamuri capabile să-i reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului.
4: Oh, da, deci totul nu reprezenta o soluție.
5: Era destul de complicat, Biții, pentru că un motor cu aburi obișnuit necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp ce vasul era la suprafață, dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să-i tanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta a provocat o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile la bordul submarinului.
4: Și nu mai puteai sta în submarin de cald.
5: Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină pot explora foarte ușor. Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri, cu o lățime de 3,6 metri. În timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață, dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Aceasta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
3: Noduri? Pe ață?
5: Nodul este o unitate specială, Itzy, de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus țeava de respirație. Acesta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă și să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcționând astfel, submarinele erau extrem de greu de detectate de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955, când flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucată de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear. Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani, fără a trebui realimentat.
4: Wow! Ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatorii lui Zimi tot.
3: Dar cum funcționează un asemenea generator, Zimi?
5: Reactorul unui submarin nuclear îi produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă la apa dintr-un boiler. Apa fierbe generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoarele electrice. Căldura transformă apa în aburi, apoi aburii rotesc turbinele care acționează elicele.
4: Și practic, am putea spune că submarinele nucleare funcționează de fapt cu motoare cu aburi.
5: Da, Biti, se poate spune și așa. Dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin. Dar generatorul de pe zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează.
4: Ai!
5: Drept pentru care acum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iti, la revedere, Biti. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările voastre pe adresa zimitop, coada lui maimuță, itzybitzy.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, zimitot!
4: Să știi că mai aveam niște întrebări de pus lui zimitot, tot cu privire la submarine.
3: Nu-i nimic, Bitzy. Îl vei întreba data viitoare. Acum ai văzut. Și se termină.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Sunt Anne din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scură Vreau, că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: Un pas, doi pași, o mie de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
1: De la efort la sport, e doar sportissimo.
2: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Radio Plaja!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
1: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: vreo 2-3.
1: De ce un flamingo s-a făcut trol?
0: De ciudă?
1: Nu.
0: De bucurie?
1: Pentru că a sărit pe curcubeu și a început să se dea. Pentru că a mers pe partea roz. Un copac a vorbit cu celălalt copac. De ce el are frunzele verzi, de ce celălalt nu are nicio frunză? Pentru că unul stătea în partea de la polul nord și unul stătea într-o altă parte unde era mai cald.
2: Un om cu un colac vine la piscină. Antrenorul îi spune: nu sări în piscină, e goală. Și omul spune: perfect, oricum nu știu să not.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
2: Păi poți face dintr-o cutie de pantofi goală o căsuță pentru, nu știu, șoricei sau chiar hamsteri. Chiar am avut la un moment dat un proiect la școală prin care am avut de realizat o căsuță din o cutie de pantofi și a trebuit să punem un șoricel din hârtie și să-i punem provizii, să culețe cu paste, cu semințe. Poți să mai faci din sticle, vaze de flori sau bidoane.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibici. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibici.ro și în aplicația Itibici FM.
2: Radio Plaja Itibici, te joci și te răcorești.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibici se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibici și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibici FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să anunțe pe mingea. Pa!
2: Bună, Biții, bună, Biții, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, s-ai tras plovă!
3: Bună, Biții, bună, Biții, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
4: Bună, Iți, bună, Viți, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei la Itzy Bitzy FM. Și astăzi tu asculți chiar acum Itzy Bitzy Party și vom activa împreună această super putere a bucuriei. Mai cu seamă că am venit cu o întrebare întrebătoare, întrebăcioasă de întrebăciuni, care s-ar putea să te dea cu picioarele în sus. Pentru că e ceva ce eu până acum nu am mai întrebat, dar mă gândeam să te întreb pe tine. Și da, am spus de prea multe ori întrebare, întrebătoare, te întreb, te nu știu ce. Fii atent, hai că te și întreb. Adică punem întrebare. Mamă, de câte ori am zis. Fii atent aici. Să zicem că ai o baghetă magică muzicală, da? Ea ne ajută așa încât tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Dacă tu ai avea bagheta asta magică muzicală, ce sau pe cine atingi prima oară și de ce? Te-ai gândit? Hai că te las să te gândești. Deci ai bagheta muzicală, auzi-mă, uite-mă. Ai o baghetă muzicală și pe cine atingi începe să cânte și să danseze, deci pe cine atingi și de ce? Aștept să-mi dai mesaj vocal la 0725 300 700, să-mi spui. Eu recunosc că dacă aș avea o astfel de baghetă magică muzicală, nu știu pe cine aș atinge sau de ce, dar știu exact că i-aș pune să danseze sau să cânte această melodie. Dansezi și tu cu mine?

0: Ce bine că suntem în sfârșit în siguranță. Mulțumim, Baby Shark. Și da, eu recunosc, dacă aș avea bagheta asta magică muzicală, cu siguranță aceasta ar fi melodia pe care aș vrea să o aud de la persoanele sau obiectele pe care le ating. Hai să vedem voi pe cine ați atinge cu astfel de baghetă și de ce.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău, am 5 ani și pe cine aș vrea eu să ating cu bagheta este pe unchiul Gabi și pe bunica Rodica.
0: De ce?
1: Papa DJ Dodi, pupici cu scripici pe obraj fericiți.
0: Te pup și eu, dar nu mi-ai spus de ce.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău, am 5 ani. Și i-aș atinge eu pe
0: unchiul Gabi
1: și pe
0: Rodica,
1: bunica Rodica, pentru că sunt mereu lângă mine.
0: Ce drăguț!
1: Papa DJ Dodi, pupici cu scripici pe obraj fericiți.
0: Mulțumesc, Matei, și să știi că tare mi-ar plăcea să vă văd și eu cum vă atingeți cu această baghetă și ați dansa împreună. Nu ar fi grozav? Ar fi fenomenal! Mai auzim! Ai fost aproape!
2: Am 6 ani, sunt din Sibiu, am 6 ani și 5 luni.
0: Mult
2: și
0: înainte.
2: Cred că răspunsul dacă aș avea o baghetă magică, care îi face pe oameni să danseze și să cânte, aș alege pe bunii, mami și tati.
0: De ce?
2: Papa Super Zopo.
0: Sunt DJ Dodi, n-ai nimerit-o pe asta, dar ai nimerit exact persoanele care ar putea să danseze fenomenal și să cânte senzațional. Dar nu mi-ai spus de ce ai alege tu aceste persoane. Hai că-s curioasă, 0725 300 700 și gândește-te și tu, să zicem că ai o baghetă magică muzicală. Ea te ajută ca tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Ia zi, pe ce sau pe cine alegi tu să atingi cu această baghetă și de ce? Poate ar cânta melodia asta, cine știe?

0: DJ Dodi zice: David din București de 10 ani spune că dacă ar avea propria baghetă magică, zice așa, le-aș atinge pentru început pe plușul meu Garfield, pentru că am văzut în revista numărul 129-130 cântecul Într-o zi mi-ai dăruit o portocală. La revedere! Mulțumesc, David! Și să știi că da, probabil și eu aș începe tot de la jucării. Ar fi foarte tare să văd cum ar putea jucăriile să ia viață și să cânte și ce ar cânta, aș fi curioasă.
1: DJ Dodi, eu sunt Călin din București, am 4 ani și ce aș atinge eu dacă aș avea o baghetă, ar fi un rechin.
0: De ce?
1: Că îmi place dinții lui.
0: Că îți plac dinții lui. Ok, bine.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Olivia din București, am 7 ani și eu aș atinge un lemur.
0: Un lemur? Crezi că ar cânta și ar dansa bine? De asta l-ai atinge pe domnul lemur? Haideți să-mi spui și de ce, bine? Că-s curioasă.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Dragoș din Iași, am 7 ani, aproape fac 8. Pe cine aș atinge eu cu bagheta mea magică? Ar fi tatăl meu și cățelul meu. Pentru că l-aș atinge pe tata pentru ca să danseze toată încă ziua, să nu mai meargă la muncă și să stea numai cu mine și să dansăm împreună, pentru că în ultimul timp de când mă trezesc eu, el deja pe calea muncă și se întoarce pe la vreun 3-4 seara și pe mine asta mă întristează și vreau să stea mai mult cu mine și de asta m-am gândit să fac asta și cățelul meu pentru ca să danseze de cu mine pentru că când eu o să lipsesc la concursurile mele de dans cu trupa mea de dans, să fie cățelul meu locul meu și să danseze el.
0: Am înțeles.
3: Papa, ziceți, bădii, pupici, fericiți, brăși fericiți.
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru mesaj. Ei bine, nu știu dacă tati ar dansa pe melodia asta sau ar cânta-o, dar cățelul tău cu siguranță. Ia să vedem.

0: cânte, ce tare ar fi! N-ar fi mișto să ai o baghetă magică muzicală în care tot ce atingi începe să cânte și să danseze, m? Ia zi, ar fi tare, nu? Dar spune-mi cine sau pe ce ai atinge prima oară? Adică, am zis bine? Ce sau pe cine voiam să zic? Și bineînțeles că îmi spui și de ce, ok? Ia să vedem, să vedem, să vedem!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Mara, am 6 ani și dacă ați avea o baghetă muzicală, ați atinge pe Iti, pe Bizi, toți din Iti, Bizi și pe toți din familia mea. Vă pup, pup, pup, cu pupici, mulți cu scripici!
0: Ba noi pe tine te pupăm de nu te vezi, dar nu mi-ai spus de ce ne atinge pe noi supereroi Iti, Bizi și pe toți cei din Iti, Bizi. Nu mi-ai spus, hai spune-mi și de ce atinge tu persoanele astea toate.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ado din Slatina, am 4 ani și îl ating pe tati cu bagheta magică. De ce? Ca să cânte melodia cu Minion.
0: A, ce drăguț!
2: Că el e dansator bun. Te pup, DJ Dodi, pupiți cu sclipiți pe urări fericiți, te bes mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult.
0: Și eu, și eu, și eu! Și sunt foarte fericită că îi atingem cu baghetele noastre magice muzicale pe tații noștri, pentru că și eu am senzația că ar dansa fenomenal. Și îți dai seama cum ar cânta, fai de mine.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și eu aș atinge pe, adică eu l-aș atinge pe bunicul Neluț, pe bunica Marcelica și pe tata și pe mama.
0: Ce frumos!
3: Ca să danseze toată ziua, bună ziua,
0: da,
3: cu mine.
0: Da,
3: și aș atinge-o și pe Lady și pe Mimi.
0: Că
3: și pe Mișu.
0: Ăla
3: papa
0: serio,
3: super, adică papa DJ Dodi, pupici.
0: Te pup și eu! Și eu! Și mulțumesc pentru mesaj! Măi, recunosc că am foarte multe melodii pe care aș ruga oamenii să danseze cu mine. Aceasta ar fi o melodie, adică dansul curcilor.

0: Să zicem că ai o baghetă magică muzicală. Tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Adică tot ce sau pe cine atingi. Așa că te întreb, ce sau pe cine atingi tu prima oară cu această baghetă magică, dacă ai una? Și de ce? Ia spune-mi.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia Cornelina și Toni din Târgoviște, România.
0: Bună.
1: Și dacă aș avea o baghetă magică și pe sine aș atinge să danseze și să cânte,
0: da,
1: ar fi...

0: oră și a spus să, ca ea să danseze și să cânte și ei să se joace.
1: Ce drăguț.
0: Cu colegii lui și aș mai avea o baghetă magică și așa aș mai atinge pe Kisap ca să danseze și să cânte în același timp se ne pune el Kisap în farfurii.
1: Ia uzi!
0: Că da, ea.
1: Păi da.
0: Da.
1: Păi da.
0: Pa, DJ Dodi, o seară frumoasă.
1: Pa, te pa. Pup foarte, foarte. A, ia gândește-te și tu și dă mesaj vocal la 0725 300 700. Dacă ai avea o baghetă magică muzicală în care și te ajută ca tot ce atingi să înceapă să cânte și să danseze, ce sau pe cine atingi tu prima oară și de ce? Eu știu sigur că dacă am avea o astfel de baghetă, i-am pune pe ori pe plușuri, ori obiecte, o lingură, de exemplu. Nu știu de ce, cred că o lingură ar fi extrem de potrivită să cânte și să danseze pe melodia

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
1: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: că ai revenit cu, cu motivul pentru care îți inviți familia la dans. Ce drăguț! Uite, ne scrie și Matias. Bună, sunt Matias din București și aș atinge pe Smiley. Wow, deoarece aș vrea un concert gratis. Ai putea, te rog frumos, să pui muzica Paso Ben Solto? Măi, nu știu ce melodie e asta, dar uite, mulțumesc pentru sugestie, că așa mai aflu și eu ce mai ascultați. Drăguț, drăguț, îmi place, mulțumesc!
1: Ei, Dodi, eu sunt Maria din Iași, am 6 ani și dacă aș avea o baghetă magică care face orice lucru să cânte, dacă îl ating, primul lucru pe care l-aș atinge ar fi testoasa mea de jucărie care stă pe WC-ul și l-auzi. Când face să înceapă să cânte. Pa, DJ Dodi!
0: Fenomenal! Poate facem și o petrecere în baie. N-ar fi interesant? Cu țestoasă, cu tot. Hai de mine! Tare mi-aș dori și eu o baghetă din asta. Dar tu? Ți-ai dori o astfel de baghetă? Ah, păi fantastic! Hai, dăm și mie mesaj vocal la 0725 300 700 și spunem pe cine atinge și de ce. Ține minte că tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Hai de mine, n-ar fi grozav? Hai să ascultăm Gangnam Style și să ne imaginăm pe cine am mai atinge cu bagheta noastră magică. Să-i facem să cânte și să danseze, nu de alta.

0: în style aici la Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Și uite, dacă am avea baghete magice muzicale, am atinge orice obiect sau orice persoană și toată lumea ar începe să cânte și să danseze. Ana de 4 ani din Târgoviște spune: aș atinge ursulețul meu de pluș Puffy, pentru că vreau să cânte cântece de somn când merg la nani și să danseze în jurul patului meu. Așa nu mi-ar mai fi frică de întuneric și aș avea cel mai vesel somn din lume. Aaaa, ce drăguț! Ia să mai auzim unul.
1: Bună, DJ Doti! Eu sunt Eva din București și am 5 ani și eu aș atinge un unicorn să danseze pe melodia Let It Go! Pa, pa!
0: Ce drăguț ar fi, mai ales dacă ar fi magic. Adică, oricum ar fi magic, e un unicorn. Matei zice altfel. Totuși, zice Matei de 7 ani, zice: aș atinge pe fratele meu mai mare, pentru că el mereu zice că e serios și mare, dar eu vreau să-l văd cum dansează și cântă ca un robot. Ha, ha, ha. Așa zice, ha, ha, ha. Ar fi

cel mai tare spectacol și aș filma să-i arăt la toți, să arăt, ce? Să îl arăt tuturor colegilor mei. Să le arăt? Asta voia să zic, de fapt, să le arăt. Ok, bine, bine, bine. Perfect. Ia să vedem tu pe cine ai atinge cu bagheta magică. Dar nu e orice baghetă magică, este o baghetă magică muzicală. Tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Așa că ia spune-mi și tu la 0725 300 700 ce sau pe cine atingi prima oară și de ce. Între timp, uite, încercăm și noi totul exact ca Shakira. Și de ce ascultăm melodia asta prin care încercăm totul? Încercăm totul, normal, ca să danseze lumea în jurul nostru, ca toți să ne simțim bine. Așa că Shakira ne cântă Try Everything. Welcome to

0: vai, deci am citit cel mai tare mesaj din univers. Fiți atenți ce zice Andrei de 9 ani. Zice așa: aș atinge ghiozdanul meu ca să cânte rock dimineața și să mă trezească cu chef de școală. Și când îl deschid, Bernaru și caietele să danseze, să nu mă mai plictisesc niciodată la TV. E o idee. Este o idee. Andrei, îți doresc mult noroc în privința asta. Mă bucur că te-ai gândit la școală și cred că oricine într-o școală, în general, toată școala ar putea fi atinsă puțin de muzică. În felul ăsta ne-am duce așa cu inima deschisă. Școala oricum e frumoasă, dar un pic de muzică la școală n-ar strica niciodată. Ia să mai auzim de data asta un mesaj.
1: Bună, DJ Daddy! Dacă aș avea o baghetă magică care face pe orice care atinge să danseze, mi-aș atinge pandaul de pluș uriaș ca să dansez în pereche cu el.
0: Vai, ce idee bună! Dar cam cât de uriaș stai așa? E mare, mare? Adică chiar ai putea să dansezi în pereche cu el? Cât de tare ar fi asta? Vreau și eu să văd. Dacă se întâmplă vreodată, îmi dai și mie un videoclip? Perfect, gata, s-a stabilit.
2: Adică, s-a dat Tonia din Iași. Am 7 ani și orice atinge margheta mea este rățușca mea de plus, Donald.
0: Ce drăguț!
2: Și poți să pui pe statuile muzicale Apa la patru.
0: O să ascultăm, bineînțeles, și Apa. Îți promit, vrei să jucăm și statuile muzicale atunci când intră melodia? Înseamnă că cineva e pregătit să fie păcălit de mine. Grozav! Păi bine, atunci așa facem. Dar înainte de toate, ascultăm Cake by the Ocean.

0: magie, de apucodansul. Oare nu cumva are cineva o baghetă magică muzicală? Și tot ce atinge începe să cânte și să danseze? Nu, nu, nu, așa suntem noi. Noi avem această baghetă. Tocmai de aia voiam să te întreb ce sau pe cine atingi tu prima oară cu această baghetă și de ce? Ia să vedem, să vedem ce mesaje au mai venit. A, uite, Ilinca zice că pe bunica ei ar atinge-o pentru că face cele mai bune prăjituri și vrea să o vadă cum dansează prin bucătărie cu făina pe nas și să cânte ca la televizor. Cu făină pe nas, foarte bine. Deci o bunică dansatoare cu făină pe nas. Ia să vedem pe cine mai atingem și de ce.
1: Bună, Tici, toți, sunt Ștefania din Constanța.
0: Bună.
1: De cum mă știi, câte luni am?
0: Câte luni?
1: Am 7 ani și câte luni?
0: 3 luni.
1: 4?
0: Ah, nu.
1: 4 luni.
0: Nu, 3?
1: Și
0: zi cu bacheta.
1: Că tot avea o pachetă magică și arăta peste așa tot muzică, deci aș atinge toate păpușile mele Lego și ar începe să danseze. Deci copiii mai mici să danseze și cu oamenii ăia mari să
0: cânte.
1: Să cânte. Uh-huh. Și stop the music. Să zicem că plușurile putea dansa pe apa țep, să facă niște mișcări și preferata mea roz pe care cu ea putea să cânte doar cu ea și cred că celelalte jucării, păpușe, cred că aș putea să danse, ar putea să cânte toate melodiile mele preferate și să danseze pe ele.
0: Gata, așa facem, mulțumesc, perfect. Bagheta, ai auzit, da? Pe cine atingi și ce faci? Ok.
2: Bună, DJ Doti, eu sunt David din Năvodari și am 9 ani și dacă aș avea o baghetă magică,
0: așa,
2: aș atinge semnul de stop.
3: Deci, Doti, eu sunt Antonia din Năvodari, am 6 ani și eu aș atinge cu bagheta magică patul meu ca să cânte fiecare zi.
0: Ok, hai că patul înțeleg, deci aș putea să înțeleg, dar de ce un semn de stop? Adică să-ți cânte așa când ești în trafic, să cânte stop, oprește-te. Așa ar fi în capul tău? Cum e? Bun, bun, hai că îmi spui tu. Între timp a început apa, înseamnă că jucăm stat.

așa și nu mișca. Hai că pe asta n-ai putut. Cum să te păcălesc, măi? Dar cum am reușit eu să te păcălesc acum că ți-am și zis să nu miști? E, uite, acum te-am păcălit. Ce te-am păcălit?

0: Iorion, na, iar ai râs. Păi de ce să râzi, măi, dacă tu ești stat? Aoleu, nu mă mai înțeleg cu tine. Iar te-am văgălit. Ce-mi place, ce-mi place. Îmi place când te păcălesc. Ultimele 25 de secunde din melodia asta. Și atunci mai avem puțin timp. Deci te întreb dacă îmi dai mesaj vocal la 0725 300 700. 1 la mână să-mi spui dacă te-am prins la statuile muzicale. Și 2 la mână să-mi spui dacă ai o baghetă muzical, adică baghetă magică, da? Și tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Ce sau pe cine atingi prima oară și de ce? Ia să mai auzim că mai sunt câteva mesaje.
1: Bine, da, și bună, Dodi, eu sunt Victor, mai cunoscut de atâtea ori.
0: Da.
1: Și sunt din Cernică. Și ce vreau să ating cu bagheta magică muzicală alții. Mele și de loc faci statuile muzicale pe melodie de la Smiley Pump.
0: Ai, uite că am făcut pe apață. Dacă ascultam mai înainte, făceam de două ori. Dar uite, nu m-am gândit. Dacă nu m-am gândit, ce să fac? Așa. Fiți atenți aici. Bun, suntem aproape de final. Așa, stați mă că uite, mai am un mesaj aici. Zice, bună, pupici de la Cătălin și mama. Păi vă pup și eu de nu vă vedeți. Uite, mua, mua, mua, mua, mua. Ia spuneți Cătălin și mama, voi dacă ați avea baghetă magică muzicală, pe cine ați atinge să cânte și să danseze așa din senin? Că uite, Maria de 6 ani zice că ar atinge copacul din curtea ei, că vrea frunzele să cânte ca orchestră și crengile să danseze când bate vântul. Ha? N-ar fi tare? Oricum, toate ideile au fost fenomenale. Mi-au plăcut în mod deosebit cele care au menționat familia noastră și jucăriile noastre. Aoleo, zice Cătălin sau mama, nu știu cine zice, că pe mine m-ar atinge că ne place cum cânt. Măi, și mie îmi place cum cânt, dar acum sunt puțin răgușită și nu pot. Deci nu pot, dar o să vă cânt cu alte ocazie și cu fiecare ocazie, că vă iubesc. Dar, revenind la ce ziceam, mulțumesc pentru toate mesajele din seara aceasta. Ziceam că mi-au plăcut în mod deosebit cele care au implicat familia noastră și jucăriile noastre. A fost super distractiv să vă aud mesajele. Dacă mai sunt mesaje, voi răspunde la ele în privat. Și vă aștept mâine la ora 8 la Itzy Bitzy Party, bineînțeles, să ne distrăm împreună. Așa că rămâne pe mâine să mai vorbim, să mai povestim. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit rin și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
3: Este 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzy Bitzy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți de la

0: 2 sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Gâza preferată. E seară. În camera lor, Sofia și Andrei se pregătesc de culcare. Mama a pregătit patul și, privindu-i cu trac pe cei doi prichindei, le spune:
5: Hai, e târziu, năzdrăvanilor, trebuie să vă culcați. Mâine vă așteaptă o nouă zi la grădiniță. Cu ce vă place vouă, cu joacă și aventuri?
6: Da, așa e! Iar mâine chiar e o zi specială!
5: Da? De ce? Ce se întâmplă mâine la grădiniță?
7: Ha, păi, mâine e ziua gâzelor! Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la o insectă. Care vrem noi? Abia aștept să merg mâine la grădiniță.
5: Și voi la ce v-ați gândit?
7: Eu știi ce am ales?
5: Andrei, știi că e frumos să lași mai întâi fetele.
7: Da, așa e. Sofia s-a gândit la o...
6: Dar lasă-mă pe mine să spun, guralivule!
7: Bine, spune. Dar oricum alegerea mea e cea mai tare, mami. O să vezi.
6: Eu am ales albinuța. E preferata mea. Albinele sunt cele mai harnice insecte și fac cel mai bun lucru din lume. Mierea!
7: Da, așa e. Bunica ne-a spus azi, când ne-a luat de la grădiniță, că mierea e foarte sănătoasă, fiind cel mai dulce și cel mai delicios fel de mâncare.
6: Numai la mâncare te gândești. Bunica ne-a spus și că mierea e un medicament miraculos. De aceea eu am ales albinuța. Chiar dacă este așa micuță, face foarte, foarte, foarte mult bine.
7: Da, bună alegere. Că albina mai și înțeapă. Ți se potrivește?
6: Mâine la grădiniță o să iau cu mine albinuța de pluș pe care am primit-o de la Nașa de ziua mea. E tare frumoasă și copiilor o să le placă.
5: Sofia, alegerea ta e foarte bună, te-ai gândit bine la albinuță, bravo. Dar tu, Andrei, tu ce gâză ai ales?
7: Eu? Eu am ales păianjenul.
5: Cum păianjenul? De ce?
7: Știam că e o alegere bună. Nu e așa că la asta nu v-ați așteptat? Păianjenul îi sperie pe toți. Iar eu am și un păianjen micuț de jucărie, dar care arată extraordinar. Zici că-i viu. Îl iau mâine cu mine la grădiniță. Să vezi ce să se sperie toți.
5: Nu-i frumos să-i sperii pe ceilalți. Mulți oameni se tem de păianjen, deși sunt niște gâze, de fapt, foarte folositoare.
7: Eu nu mă tem deloc. Nu mă sperie pe mine niciun păianjen. De aceea l-am și ales, că sunt curajos.
5: Să știți, dragilor, că păianjenii ne aduc și un mare folos. Prind insectele care le fac rău oamenilor, muștele murdare și țânțarii pișcători. Și în plus, păianjenii sunt și ei harnici și au răbdare. Își țes pânza cu migală și așteaptă să se prindă în ea insectele neatente.
6: La asta nu m-am gândit! Dar mie tot mi-e frică de păianjeni!
7: Mie nu! Păianjenul e cel mai tare!
5: Stai liniștită, draga mea! Cei mai mulți dintre păianjeni sunt inofensivi. Adică nu-ți fac niciun rău. Ei caută doar gâze mici, musculițe și țânțari.
7: E, ce fricoasă ești, Sofia! Eu nu mă tem deloc!
5: Dacă zici tu, acum gata gâzele mele, lăsați buzâitul și hai la culcare. Noapte bună, somn ușor și vise frumoase, dragilor!
6: Noapte bună, mami!
7: Noapte bună!
4: Cei doi prichindei au dormit neîntorși. Noaptea a trecut liniștită și nevăzută, iar dimineața amândoi au sărit veseli din pat, au mâncat cu poftă micul dejun și au zbugit-o nerăbdători la grădiniță. Ziua a trecut repede, cum e obiceiul zilelor, iar acum a venit iarăși seara. Andrei și Sofia se joacă împreună cu mama lor. Amintindu-și de ceea ce discutaseră în ajun, mama îi întreabă:
5: Dragilor, cum a fost azi la grădiniță? V-a plăcut ziua gâzelor?
6: Da, a fost foarte frumos!
7: Da! Am aflat multe lucruri despre insecte.
6: Irina a ales fluturele, căci e vesel și ne-a stâmpărat ca un copilaș mereu dornic să se joace și să țopăie.
7: Iar Maria a ales furnicuța, că e harnică. Dar Ionuț, să vezi la ce s-a gândit Ionuț. Nu ghicești nici într-o sută de ani. S-a gândit la un Vierme! Când am auzit, toți am râs de el.
5: La un vierme? Cum așa?
6: Mami! Așa ne-am mirat și noi, dar apoi ne-a explicat Ionuț că a ales viermele de mătase, care este o vietate nemaipomenită. El țese cea mai fină și mai scumpă mătase din lume. Deși e o creatură mică, e capabilă să facă ceva atât de extraordinar.
7: Iar Alina a ales gărgărița. Îi plac mult buburuzele, care sunt cele mai îndrăgite insecte. Ne-a și cântat cântecul buburuzelor.
8: Gărgăriță, zboară-n poieniță.
5: Foarte frumos, dragilor. Și voi, cum v-ați descurcat?
7: Eu i-am speriat pe colegi cu păianjenul meu de jucărie. Fetele au și țipat. Fetele, fricoase. Eu nu mă tem de niciun păianjen, oricât ar fi de fioros.
5: Bine, dragilor, acum hai să ne pregătim de culcare. V-ați spălat pe dințișori?
6: Eu, da?
7: Eu încă nu, dar mă duc acum să mă spăl.
6: Mami, mâine dimineață aș vrea să...
7: Aoleu! Mamă, ajutor! Mamă, mamă, vino! În baie e dita mai păianjenul! Vai de mine, vino repede!
5: Stai aici, dragule, mă duc să văd ce e.
7: E mare și fioros! E chiar deasupra oglinzii!
6: Ce să caute un păianjen la noi în baie? Dar ia stai! Nu ziceai tu că ești curajos și că pe tine nu te sperie niciun păianjen?
7: Și tu acum... Nu mă sperie niciun păianjen de jucărie. Ăsta era adevărat.
5: Dragilor, nu e nicio problemă. Era un păianjen micuț care a intrat cu siguranță pe geam. S-o fi urcat pe fereastră de pe crenguțele copăcelului de afară. L-am luat cu grijă să nu-i fac rău și i-am dat drumul înapoi pe fereastră. Gata. Acum poți să te duci să te speli pe dinți liniștit.
7: L-ai luat cu mâna? Nu te-a mușcat? Nu ți-a fost frică?
5: Cum să mă muște? Dar ce? Crezi că e cățel? Există și păianjeni periculoși, dar nu la noi în baie, curajosule. Data viitoare, cred că ar fi bine să nu-i mai sperii pe colegi cu păianjenul tău de jucărie. Acum ai văzut și tu pe pielea ta cum e. Știi vorba aceea? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
7: Da, așa e. Nu mai aleg păianjenul, nu-i de mine. Mă gândesc eu la altceva care să mi se potrivească. Gata, știu! De acum, gâza mea preferată este greierele. E vesel și țopăie toată ziua și cântă cu drag și toată lumea îl îndrăgește.
5: Bravo, bună alegere, dragule. Acum lasă cântatul și țopăitul și țuști în pat. Și tu, albinuțolacul, care gâzele mele.
9: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trezi dintr-un vis frumos.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.